mugi wonten Mas Ngarno Jepara nggih. Oke. Kula pikak malih sampun wonten tembang saking Lala Atila Roro Jonggrang niki wadi suwun kalian Bu Karyati nggih kang ngarak wonten Jepara. Salamipun kagem sedaya pamidanget sami.

0: Abdul kira ya kene iki ta.
1: Angger iki niki anten tulisane kalih putreke ngaten kok. Nah niki putreke Pak Abdul.
0: Nggih, wis ora kleru kene iki ta.
1: Mboten putreke sirahe papat to, Pak.
0: Lho kok sirahe papat ya?
1: Biyen dipotrek pas gedek kok.
0: Oh. Apa mae wis denger apa ya?
1: Denger wong wingi rada kecetit.
0: Lho, mau niki masak kok iki.
1: Lah niki titikane kuncunge. Lah niki rak omah
0: iki. Oh, iya iya iya.
1: Patute rak enten kuncunge niki tumane.
0: Tumane piye?
1: Tumane nemplek nggon kuncung.
0: Kok nganggo tuma barang.
1: Nggih.
0: Rumah sakku.
1: Tuma niku 75 kok, Pak.
0: Mbah, aku kurang ngerti nek kuwi aku. Nggih. Biyen ki rumah sakku marep ngetan kok dadi
1: kuwi omahe mati. Oh, mulak male kok nek daleme Pak Abdul, Pak. Sok marep ngetan, sok marep ngidul. Riyen niku pas mubeng mboten tentlawange boldung anu darepke munggah.
0: Nggih.
1: Dadi dhek nek mule anjlok kok, Pak.
0: Nek pancen kene iki daleme mau kaya suwene tas rame banget kok iki njur nyenyet.
1: Nggih, sok anget blangkemen kok, Pak, ya mbakipun.
0: Mbak jajal didodok ngono.
1: Nggih.
0: Didodok, dok, dok.
1: Lakone napa, Pak?
0: Sing dodok iki dudut lambemu. Nek ra yo lawange kae dicutuk pokoke priye kok
1: tapi lamben dalang. Yo bapak niku ndawuhi njur ndodok dhewe.
2: Saman kok yo melu ndodok iki
3: kok to. Nek lamune mek lega
2: nang
0: pananan. Kok niku
2: buka. Lur, Adul. Woi, monggo.
1: Kula-kula nuwun mboten, Pak.
0: Sakarepmu nek kowe wong calon manten ki wis.
1: Nggih,
0: niki bebaske kowe.
1: Padha karo mulih ten griya kula dhewe to, Pak niki.
3: Bukan kene.
2: Nun?
3: Bukan. Yeah.
2: Yo sik wangun wong lanang sing buka wong wedok mbuka rawang.
1: Kula nuwun, Ibu.
3: Ana mung buka anu lanang wedok padha wae to.
2: Ngerti nek sing nang jero ana ibune.
1: Suarane ketara.
2: Monggo, Adul.
3: Aduh. Kula tamu agung. Nggih. Agung sedayu iki. Monggo.
0: Pas sekalian iki.
3: Nggih, aja nama menika gadah-gadahanipun.
2: Sugeng ta Mas Peran?
0: Nggih, pengestune.
2: Aduh, kula arep-arep lho kok njur tau tindak rene lho sampean iki.
0: Sak kundure lah nggih, wilujeng to.
2: Nggih, sami-sami niki kuru-kuru.
0: Nggih, pon Mas.
2: Mobile
0: mau wis diundurke durung.
2: Nggih. Wis ta mobil to? Nunggu mobil Pak.
1: Nunggang mobil Pak, mboten nggawa mobil.
3: Sajake nek wong plataraning dalane nggone dhewe kang irak cilik to. Dan nene kok muni mobil ki mesti mobil Tamiya kae to.
1: Mobile nggih ringkes kok, Pak.
3: Nggih.
1: Sak kula isa gedhekke, kula isa cilikke.
3: Aku mung
0: bangsa. Kula niku ora kok nggawa mobil niku mboten.
3: Nggih.
0: Kula ajeng mlebu mriki wae ora pager ngarep lawang niku ora wonten mobil wandeg teng mriku.
3: Oh ngaten nggih.
0: Ajeng mlebu ora iso. Kula kongkonan golek sopire kon mundurke ngoten lho.
3: Kalau kon tindak mriki nite napa?
1: Kula gendong bapak.
0: Gendeng.
3: Kelingan jaman biyen ana ledek gogek.
2: Dalan mantu sampean kok rada.
1: Nggih, nyambi kalih pada sarta.
3: Menika ta ingkang
0: nggih kon miman anak kula nggih ming siji.
1: Matur bapak.
3: Bocah longgor ki gombong. Gede gombong
1: kebumen kok, Pak.
2: Umure piro to?
3: Umure durung sepiro, anak e 90.
2: Heeh, ketara rambut e rung tukul ngono kok.
1: Nggih.
3: Oh, ndase sirotu.
0: Ya wis ora apa-apa le. Ora apa-apa wong ku calon ora tuwa kok ora.
1: Mboten napa-napa mangke rak. Mangke rak kula templeki rambut napa-napa niku.
3: Ah, monggo.
1: Matur Bapak. Nggih. Kang Putra sowan sak perlu ngabekti wonten ngersanipun Bapak. Mugi-mugi Bapak panjang yuswa.
3: Nggih.
1: Tansah pinaringan ayam tentrem wilujeng kathah rezeki.
3: Nggih. Wah runtut sangat
1: Ibu.
2: Heeh, kepiye le, aduh.
1: Aduh Ibu. Mbak dibenekke, Bu.
0: Kaya leopen lho kowe iki rumah saku iki.
3: Niku mbok menawa turun Rama Ibu napa mboten?
1: Bapak ingkang ngajari riyen.
0: Lho niki ra antar sejarahe to
3: kula anak. Pundi, Raka?
0: Nah, sejarahnya aku lak entuk mbok ini kira ampun bobot telung sasi.
3: Oh, tadi titik roh penjenengan.
0: Lho, dia anakku lo kok titik anakku lo
3: pun campur bobot tiga bulan ni kok.
1: Nggih, leningkah ni kau simbok pun bobot sek diningkah kan.
0: Nah,
3: oh, tadi main telat leningkah tau?
1: Nggih, telat leningkah.
0: Orang ngono kok yo.
1: Rian nek mboten gelem ningkah jeng dantemi wong ngopeh ni kau.
0: Oh, rambian kau kau.
2: Pribon, Rian kau pribon.
0: entuk ibune ning nggih pun meteng 13 ini.
1: Ten warung doyong riyen.
0: Ning nggih tetep anak kula wong wiwit lahir sing ngopani.
3: Sajak iki mbok menawa mbokne mbiyen bakule sate rika.
1: Nggih, bareng gedhe kula nggih kerep jak pleser kalih bapak ten mriku.
2: Neng ndi wae?
1: Kowe njaba wae le. Kok gak bocah urung patut. Rika rak tukang ukir to. Rika iki nggan tukang natah kok. Bapak ten jero nggih natah.
0: Tak tuk tak tuk tak tak kethak gundulmu malah.
3: Dos pundi kersanipun?
0: Ajeng lajengke rembug kula riyen.
3: Nggih.
0: Rening anak kula poniman iku pun mantep tenan.
1: Pundi sing ajeng kula pek, Pak?
0: Kok malah bingung. Darene sudilah.
1: Kok dereng ditokke.
0: Lah ya mengko kok lek kesusu nek metu ya njur arep ngopo to?
1: Nggih, nggih.
0: Aku ki tak matur dhisik.
1: Ampun kepencet lho Pak mangke sampean kepencet.
0: Bocah ku yo rata. Niku nggih. Pun kula tari tenan niku trima mati nek
1: ora. Tari lilin wingi sore, Pak.
0: Tari ki tegese ora kok tari lilin joget kae ki ora ngono lho.
1: Pak kejem sak niki.
3: Mbok bilih rumiyin alit-alitipun kenging sarapipun napa
1: ngapunten dan riyen Pak. turun simbah kok Pak riyen. Dados mangke nek bapak peputu nek enten sing edan ampun gumun nggih.
3: Nggih nggih.
1: Kuwi rasah dikandhake kaya ngono kuwi kok jebul malah
3: apa nek. Kene
1: kula mlebu mon Pak nggih.
3: Ampun.
2: Lho. Nanti kok yo arep mlebu ra nggih mengke tak undange
1: sak. Bangane bocahe dadak kangelan mriki. Aku kekasihmu Dik.
2: Enten tamu ta niki wae. Alah, sampean kok ora mlebu to, Mas?
1: Bapak,
3: nek dhewe
1: milih. Lah niku putrane pun anu to,
2: nyekar to. Terus mlebu, Mas.
1: Sampean kok mboten mlebu? Kula mlebu nggih, Pak, nggih.
3: Oh, okay.
2: Nek kula pun metu nggih sampean mboten sah mlebu kok
3: nggih. Ana gelakno polisi. Lebokno kunjaran.
0: Utawa meneh kok susule
1: mlebu. Anake pun to wae, Pak. Sampean kok mboten mlebu?
2: Lah mangke ora gak iso ketemu kalih kula
0: ngaten. Ya iki to, Le.
1: Niki iki sing
3: menika.
1: Nggih. Dua rika to kalih kula, Pak.
0: Lah ya dadine angka 10 ki nek ngono ki. Aku wis sakmono njur calon bojomu.
1: Biji sing apik sok bapak kula nei loro.
2: Dadi. Nggih mboten napa-napa to, Pak. Angka
1: wae ndek kula.
2: Wong ngarepa Mas Poniman cilik nika kula ya pun seneng kok.
3: Das pundi kersanipun Pak Mairan?
0: Ngeten. Rening niki bocah nggih pun padha senenge. Mula kula ya netepi le dadi jejere wong tuwa. Nggih.
3: Yeah.
1: Nek iso mboten nukoni, Pak.
0: Lho, ora isin aku.
3: Nggih, yeah, mboten napa-napa. Leres kula duwe pangedam-edam, anakku wedok sesuk nek dipek. Wong lanang.
1: Ndak kaya didel.
3: Nukoni.
1: Ndak kaya didel
3: nggih, Pak.
0: Lho, niki
3: sing kula sing ragati, tak ragati ra nek nemokke nang prapat.
0: Kula niku isin nek nganti ora nukoni.
3: Alah, mboten napa-napa pun.
0: Nek kula ora nukoni njur sok kapan lek kula arep ora ndek utang niku.
3: Tek sampean aja nukoni.
2: Kok
3: arep
0: nukoni utang nek. Pripun to niku? Wong mung pon. Lha kita golek jejere wong tua niku
3: kula labuhane nang anak.
0: Nah, rak
1: utang niku nek nggih anak rak mboten nonton ilange to, Pak.
3: Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih. Ngeten. Njaluk tukon pira, Dik, kowe?
0: Rasa ditari kok ya awake dhewe iki anane pira
2: kuwi. Lah bapak wae ngendika jare arep nukone we arep golek utangan ngono kok njur
1: lumrah dik.
3: Kaya wong ngantuk kacang.
0: Niki Pak Abdul. Niki dinggo manjer pokoke.
3: Oh nggih.
0: Dinggo manjer.
3: Oh
0: dene dinane sesuk mawon dipikir sing kringit.

0: dados wan mriko.
1: Oh, dengar tindakan to, Pak.
0: Menika Mbak Yu kula.
2: Oh, iya. Kula enggak saged napa, Pak.
0: Ah, menika anjih.
2: Budhe.
0: Bening ibu ning sakmenika budhe.
1: Oh, iya ya. Anjir iki ana tamu ki ngrembug apa?
0: Menika panjenenganipun Pak Pairan.
1: Iki.
0: Inggih, kang gadah putra naminipun Raden Mas Ponimas.
1: Sing iki putrane.
0: Badhe ngersake anak kula Sudila.
3: Nggih putrane Mbak.
0: Nggih putrane Mbak Yu.
1: Anjir.
3: Oh niki rak duwe ngeten Mas Pak. Jane anak kula Sudila niki niku nira riyen niku rak putrane Mbak Yu. Iki tak nggo panutan kula wis
2: suwe. Oh mangkek ngoten to.
3: Nggih nggih. Tak nggo metu sik srine.
2: Oh nggih.
3: Dongengane rak ngoten.
2: Iki padha mawon kalih putrane
3: dhewe. Oh anak kula dhewe.
2: Nggih kok ngedeg-deg iki.
0: Nggih.
2: Sudila wis anak sri to.
1: Ora anakku. Sampeyan ki piye to?
3: Blane bodho banget karo mantumu ki
0: blane. Ora bodoh, remek.
1: Aning terus seliramu piye, Di?
0: Loh.
1: Napa rembug kaya ngene iki seliramu oleh?
0: Tak putuske dinane menjareng cintane nggih, Pak.
2: Ya ming kurang rembug dinane.
0: Dinane.
3: Aning ngene. Dene senenge
2: ya. Kula pun remen kok.
1: Lha kok seneng kok, Mbak? Ya syukur.
0: Kakunge pun remen, putune remen
1: anak. Ya anakku seneng. Ning ngene, Di. Ya aku nun sewu.
0: Heeh.
1: Reneng aku ki wiwit cilik ya ora momong. Ning kuwi anakku sik momong kowe.
0: Nggih.
1: Kowe nampa rembug kaya ngene iki, aku ora setuju.
0: Loh,
3: sosokne kok pripun to?
2: Ora setuju pripun to?
0: Menika lare sampun sami remenipun.
2: Bener, menika mboten anu manut tiyang sepuh lho, Bu.
1: Ya bener ora manut wong tuwa. Ning reneng aku ki ya wong tuane. Aku duwe rembug ora setuju sebabe.
3: Abang
1: Mbak Yune ki ora cacat apa-apa kok njur arep dilangkai. Yuning sih anakku ki. Sing gedhe ki ora cacat apa-apa to kok dilangkai. Ayo ben Mbak Yune dhisik, yur mengko lagi Sudila.
0: Ngaten kawontenanipun Pak Pairan.
2: Pun mboten. Kula nggih mboten ajeng rangkae kok. Kejawi mangke yen anu Mbak Yune pun lelungguh nang lawang nggih kepeksa.
1: Iki ora perkara lelungguh.
3: Tenan kok kuwi pancen.
0: Sing rangkae urutanipun rak Mbak Yune.
1: Urutane iki rak Mbak Yune ya ben de bojo dhisik, ngono lho.
3: Ning rembug wis kondang.
2: Ning rembug pun dadi ya
1: niki. Ayo sak karep sampean.
2: Bapak pun golek. Niki pun nganggo manjer barang lho.
1: Menika sak karep sampean.
2: Niku karo tangga teparung gen lho niku kok apa ngomong-ngomong nek keluar bisa nang Pak Abdul Poniman ajeng oleh Sudila
1: nggih
2: kok kurang sida pripun
1: menika monggo kok
2: ora sida njur kulon ku pripun kula ora trimo niki Pak Abdul
1: monggo wis
2: ngono iki sampean iso kula perkarake
3: sabar-sabar Mas Pairan sabar
1: niki ngene wae saiki do rembugen sing apik-apik aja nganti seloyo ning pokoke penjalukku si Yuning sih aja tok langkai
3: nah menika Mbak Yuning sih mboten duwe bojo sak
1: ayo duwe kok yo arep ora de bojo ki kepiye
0: piye kula mboten badhe anu nglanggar aturane Mbak Yu ning mboten ndadekke seloyo rembak kula kalih papan
3: yo pripun
0: Cina Sitri
3: kula Pak
0: Sitri
3: Sisri
1: kok sing tek kok yo ora cetha to
0: saking anu
3: Sisri kok Sitri iki
1: kene-kene dene nak, sri kene dene.
2: Foto kula pun ditemplekke tenun.
0: Ngeten sampeka Pak Pairan.
2: Pripun? Pripun?
0: Supaya panjenengan lega mboten celaya. Sios anggenipun sami bebesan.
2: Nah, pun kula
0: garane kula ajri kalih Mbak Yu. Sak menika kula badhe lintoni dede anak kula Sudila ning anak kula sejati si Sri.
3: Nah, pripun Mas Pairan?
0: Iya,
3: sami jare sami to ta iki wong ya rupane ya padha to iki bocah kuwi wong
1: lanang
3: ya
1: tunggal. Nah, iki si Sri dikandani dhisik.
0: Biyen tak pai cah lanang kaya ngono
1: kuwi. Eh, kok.
2: Bapak diwai.
1: Bapakmu kok.
2: Lho nek kula kula niku gampang kok, Pak. Kepepete sing go ijol mbok nek niku mboten
1: ngono. Ya aja
2: kok. Katonku tetep de bojo kok.
0: Wis ra apa-apa.
3: Mboten.
0: Ra apa-apa.
3: Bu, aku wis iso nandangi wong tuwa. Niki niku pripun perkarane niki niku?
0: Manut ta, Bapak?
2: Kula pun tepung
0: Bapak duwe perkara. Aku wis semayan karo Pak Pairan.
1: Nggih.
0: Nek arep bebesanan, Pak Poni an Pak Nomas niku.
1: Arep
0: monggo. Nek aku kok lambene ning mriyer Pak ngono.
2: Jane asline asline dan bagus.
3: Kula ngaturi Mas Poniman ngeten, Pak.
2: Pun tepang sae kula kali.
3: Anak wedok nyelinyir banget ale omong. Lah kulino kok, Bu? Oke, wis ngerti ta?
1: Balah empon.
2: Niki ali-ali riyen rak sing nukokke kuwi.
3: Balah bocah iki kepiye jek iki kok terbalung.
2: Oh, dadi ali-ali kuwi ilang kek kowe ta sing nyala. Wah, kok kira kok banget. Kula cobake sik srine drijine padha ya, Pak.
1: Ya kok ya Bapak niki dikek.
2: Ora apa-apa, engko mak bapakne sutok.
1: Aduh, Pak niki nyon ngapun kenapa kulo.
0: Ya ora apa-apa, sesuk sing ngepek rak bapakne.
4: Niki. Ya ora.
0: Nggih,
1: ngeten. Iki genahe piye ta anak Sri? Aku ki tak ngerti, Bu, kok dadi kowe malah wis ali-alinan barang karo kaya
3: piye? Pun kok, Bu.
1: Jane ngeten lho, Pak. Bu, kula niku rak nggih pun dangu ta niki. Pacangan kalih Mas Poniman.
4: Lho nggih. Wis tau sambung tresno karo Poniman ta, Pak? Bagi piye ta le? Karo Sudilah ya tresno, karo si Sri ya tresno. Kok kabeh-kabeh tok rampet iki kepiye? Kok dadi bapak lelakone bapak kok tok tiru iki kepiye, he?
1: Bapak niru bapak ne
4: ta? Ambian ku
0: nggih kaya ngeten iku.
1: Mbok malah diwartak.
4: Mbak Yune mbokne Poniman ku rak klopek. Mati njur kula ngepek adine.
0: Adine mati ngepek mbokne, kapan dirampet. Nggih, sak menika sampun padang jamblang.
4: Nggih.
0: Pak Pairan mboten siya selaya kalih kula. Dipun lajengaken anggenipun sami bebesan.
2: Ning nek si Sri tukane nggih disuda mboten
1: semana. Lho disuda ya ora kaya piro-piro ditambahi kok disuda iki kepiye. Aku arep dijolke lah nek kula niku wis suwe karo Mas Poniman. Kok jare men arep.
3: Lah wong kuwi ki sing dilamar ki maune ki Mbak Yumu le mendangani.
2: Pasang Sudilah metu si Sri.
4: Nggih, pun nek ngoten ning perkaraane pun cetha Pak Abdul kula mboten sida nesu.
0: Oh njeng.
4: Wong anak kula ya wis
0: ketahan dina.
4: Jumat kliwon. Jumat kliwon.
0: Jumat kliwon.
4: Mboten iso nek Jumat kliwon.
1: Aku pun Jumat kliwon.
0: Lahire bocah ki rak Jumat kliwon, rak nggo lahir wis slamet rak. Jek nek Jumat
4: kliwon. Jumat kliwon niku rak kula rak ajeng golek cacing.
1: Lha napa kok?
4: Ajeng mancing e.
0: Sesuk le mantu rak nang pinggir kalen di.
4: Pun kemis paing.
0: Kemis mboten iso geblake bapak.
1: Iki piye to ya? Kok ora gathok-gathok.
3: Ya golek dina sing apik supaya kabeh iso.
0: Manis renggo. Nek Selasa kliwon ki manis renggo napa?
2: Oh, kula sing mboten saged.
3: Ala, sing ada di matek. Tak mantane iki ya manut bapakne kok ya.
2: Dina niku lahir kula saka LP riyen, Pak.
1: Wes pokoke jenok nek wis seneng to,
4: wis. Sesuk kula ngabari mawon. Ngabari nggih. Kula nyen pamit.

0: Iso.
1: Ya iki pegriwa apa yayi?
0: Iki keduwuren nek ngene iki.
1: Keduwuren.
0: Aku sing unen.
1: Sing unen.
0: Medhot.
1: Ya nganggo ganjel men rada dhuwur kowe men padha ati.
0: Lah sikilmu iki ora munggah kok lejengkeng kok.
1: Heeh apa? Kuwi wong cendhek kowe pergiwa dhuwur aku mung sak pundakku. Iya, Yayi.

0: Ruhut ya, di mongonon kowe kasar to.
1: Aduh. Wah, ati. Waduh ampun, wah. Wah mantur ampun, wah.
0: Iki entuk asak itu.
1: Ayo. Waduh, wah.
0: Ruhun di memonon.
2: Aduh. Aduh.
0: Keparat. Ayo, Gatut koco tampan nono.
2: Apa kuwi kok kok nampani sakmono gedene koco.
1: Ampun, Gong.
0: Tol Nenggolo.
2: Gantol Nenggolo.
0: Gantol Nenggolo kok Tol Nenggolo. Gantol Nenggolo tampan nono.
2: Ampun.
1: Ampun.
2: Iki sapa to? Kowe sapa?
0: Kala dewa ya wasit, Jaladara.
2: Alah, yen nyuwun pangapun.
0: Ya Balarama.
2: Ning ngendikanipun
1: 1000 aku.
0: Kowe ngece karo aku, he? Berkutan.
2: Aduh, nyuwun pangapun. Sang Prabu Baladewa.
0: Iki ira-iran ngendi
2: iki? Kok dicapot iki piye to? Iki
0: Prabu ngendi iki?
2: Lah kok ya
0: tak ngendi?
2: Aku isin aku. Dinggo Mas, dinggo Mas.
0: Soale tali pati dising sekit iki. Iki kok angel banget.
1: Dul. Kedok dhewe. Mbangane sampean medhot.
0: Kurang ajar tampan ngono. Ayo,
2: nyuwun pangapunten sang.
0: Gantol Nenggolo mau tak dilek kene ndi? Heh?
2: Lah menika.
0: Pregiwa
2: kula.
0: Gantol Nenggolo mau ning ndi?
2: Menika.
0: Oh, iki tak aku, heh?
2: Menika kagunganipun iki mau Prabu Baladewa.
0: Heh. Baladewa.
2: Kok mau muni Baladewa?
0: Heh. Baladewa.
2: Baladewa, menawa dalemipun pundi?
1: Mbah tu garam ane ngendi kuwi daleme ngendi.
2: Kowe luntur tinggo Mas. Prabane iki tinggo. Prabane tinggo.
0: Eh ora kena. Ora kena.
2: Lho, perkarane napa sampean ngajar Kang Mas Raden Gatot kok?
0: Kowe cak kandhani kowe, eh?
2: Pripun?
0: Sapa jenengmu?
2: Kula Dewi Yuningsih.
0: Yuningsih, aku RT kulon kono.
1: Dadi Baladewa ngrap dadi RT.
2: Lah sambetipun menapa?
0: Sambetipun menapa kepiye?
2: Kula menika sawek andon katresnan kok panjenengan ganggu lho.
0: Nek kowe arep ngerti Gatut Kaca iki tukang nayap. Iki marji iki sing wis dadi DPO iki. Daftar pencarian orang.
1: Weh.
0: Kowe ngentasi memean ning wilayahku.
2: Lho lah wong menika ingkang agen kula kok.
0: Kurang ajar.
2: Ning memean panggenan kula piyambak.
0: Nanging dheweke nyenyolong ning wilayahku.
2: Kowe iki mbok ora nyolong gone dheke.
1: Iki pancen sandangan kaya ngene iki leh ku nyolong. Mula Gatut Kaca njur tak nggo iki ya sandangan leh ku nyolong ning pemean.
0: Kurang ajar.
2: Kok sampeyan sok nyewake pakaian wayang uwong to? Sok nyewake pakaian wayang uwong.
0: Dudu tanggaku.
1: Iki nggone ijan sing tak saut iki. Iki sampure ya saka kono.
2: Prabane kok cendhek. Gue mabur ra iso dhuwur.
0: Ha iki sing dienggo sayap ki mau sarungku nek arep ngerti ya. Oh, aku adus ning kulah njaba.
2: Terus pripun?
0: Terus sarung sak kancane disaut, aku ra ndur ora wani metu, ha?
2: Lah niku
1: jase niku tesih wutuh dereng kula nggo.
0: Wis ora berduli.
1: Ora sedeng sebulane gede aku awak.
2: Ning njur niki pripun wong nek wis dadi bojo kula kok?
0: Tenane kepriye, he? Yuningsih.
2: Kula niku pokoke duwe prasapa. Kula gelem omah-omah nek entuk sing jenenge Raden Mas Gatut Kaca. Kok sing nang nggone ayang niku lho.
0: Iki
2: biyen aku ya emoh.
0: Iki biyen sing dadi Gatut Kaca iki ning Clemer. Eh pancen iki sing dadi
1: Gatut Kaca kae aku yayi.
2: Ning emoh kula nek kaya niku kula njaluk Gatut Kaca sing kaya nang nggon wayang nika kok.
0: Lho kepiye? Hah?
2: Kula emoh nek kaya ngoten niku dudu Gatut Kaca kok mbrondol.
0: Iki dadi perkara,
2: pripun?
0: Iki pancen iki wonge sing dadi Gatotkaca. Ngono? Piye kowe piye?
2: Kula mau nek entuk niku pokoke golekke Gatotkaca sing tenan aku.
0: Kok dadi
2: nek kowe didandani Gatotkaca aku gelem nek
1: mulo aku nganti nyolong sandangan Gatotkaca kuwi mergo aku krungu prasapamu. Nek ora Gatotkaca kowe moh rabi.
2: Pancen aku trima mati mulo dienggo Thomas aku bek gelem.
1: Oh, tak nggo meneh apa piye?
0: Heeh. Ning iki dititik sing duwe iki wisane.
1: Wis diguwang.
2: Njur pripun aku nek ora Gatotkaca trima ora omah.
0: Ning iki dadi perkara iki wong nyolong iki tak perkarake perkara mengko kuwi dadi katresnanmu. Monggo ning aku nyekseni nek iki sing dadi Gatotkaca.
2: Mana tanganmu dawa wegah.
1: Oh Gatotkaca iki tangane ya semene iki sesuk le rabi karo kowe nek aku wis metu saka penjara Yayi.
2: Mana ra Gatotkaca kula ya malu. Pripun?
0: Gatotkaca temenanan.
2: Heeh, malah ape sampean do nek gelem nggone Gatotkaca. Omongane persis e.
0: Aku Gatotkaca ora isa aku.
2: Ya ora mabur apa-apa gene ngisor
0: kok. Ora ndek wulu aku nek mabur, ha.
2: Kok nek nganggo kok ngono kuwi iso. Nggih Pak RT.
0: Aku ora bisa joget wayang wong.
2: Ya wong wis dadi wayang wis gak iso.
0: Ora iso, aku ora iso.
2: Nek mau ya aku tak golek Gatotkaca liyane aku.
0: Loh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP.

0: Puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Lah dalah.

Allah sunabihi punapa ingkang handadosaken ahwi saben Allah ing akhiripun kita sedaya kalbeta gulungan tiang ingkang selamat bekerja dunya ngantos ing akhirat samangke. Amin ya robbal alamin. Selawat serta salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Para pamirsa pro sekawan RI Semarang ngudi kasuwargan ingkang minulya, kesempatan sonten punika kawula badhe ngaturaken nggih punika babagan iman ingkang sejati. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing surat Al-Anfal surat angka 8 ayat 2, 3 lan sekawan ingkang kula waos kala wau, bilih punapa ingkang dipun wastani ingkang empang iman ingkang saestu punika. Lah wonten ing ayat punika Allah paring pitedah dumateng kita nggih punika innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sak temene ingkang dipun wastani tiang-tiang ingkang iman nggih punika tiang-tiang ingkang bilih dipun sebut asmanipun Allah gemetar manahipun, gemetar atinipun. Para pamirsa ingkang minulya, lah wonten ing ayat punika Allah bilih paring pitedah dumateng kita ingkang dipun wastani tiyang ingkang iman nggih punika ingkang sepindah bilih mireng asmanipun Allah dipun sebat atinipun gemeter. Lah gemeter ingkang kados pundi? Nika kawula paringi contoh para pamirsa ingkang minulya. Bilih kita menika misalipun mireng swanten adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah. Nika bilih Allah sampun napa nika ngundang dumateng kita, dumateng tiang ingkang iman, supados nopo haya ala sholah haya alal falah, supados enggal nindakaken sholat, supados pikantuk kamulyan, supados pikantuk kabegjan. Lah tiang ingkang iman niko misalipun mireng suwanten adan puniko manahipun gemeter, artosipun Allah sampun ngimutaken supados enggal ngadep sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih punika kanthi nindakaken salat. Syukur-syukur saged nindakaken salat berjamaah. Nah, para pamirsa ingkang minulya, fa insyaallah menawi iman punika nembe punika mut ngoten nak cara basane pun tiyang Semarang niku saestu para pamirsa niku kados merinding ngoten misalipun mireng swanten andan. Utawi rikala nika malam takbir ngeten nika badhe siam Ramadan lajeng ing akhiripun Ramadan nika mireng swanten takbir Allah. Pikantuk tambahipun nikmat saking ngarsipun Allah ingkang Maha Welas. Pun Allah nggih punika salat berjamaah. Dados manahipun getar. Lah niku syarat ingkang sepindah. Lajeng ingkang angka kalih nggih punika wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dados sak sampun dzikir Allah wajilat kulubhum, sak sampunipun atinipun gemeter bilih mireng swantenipun Allah dipun sebat angka kalihipun nggih punika bilih menawi dipun waosaken ayat-ayatipun Allah dumateng piyambakipun dumateng tiyang ingkang iman kala wau mila bertambah kuat imanipun. Dados menawi dipun waosaken ayat-ayatipun Allah dipun nemutaken dipun waosaken Al-Qur'an nika imanipun tambah. Nggih, artosipun para pamirsa ingkang minulya menawi
kita sedaya punika dipun imotaken nggih. Ayat-ayat Allah punika menawi tenggen surat Ali Imran ayat 7 punika wonten ingkang mutasyabihat, wonten ingkang muhkamat. Artosipun ayat Allah punika wonten ingkang tersurat, wonten ingkang tersirat, nggih. Nggih contonipun kados mbok bilih kita punika dipun imotaken tiang-tiang sak celak kita. Saking garwa, saking putra, saking tonggo kiwa tengen, saking rencang. Ayo salat sik yo, misalipun ngoten. Lah, punika wong nggih. Sekedap. Nah, lajeng punika dipun emutaken, dipun ajak ngoten atinipun gendang gumbrigah. Nggih. Dipun emutaken wong mbok bilih nembe punika nindakaken perkawis ingkang dipun remeni ngoten ing nika bab kadunyan. Lajeng dipun nemutaken enggal dipun tinggal nika enggal napa netepi dawuhipun Allah perkawis akhirat niku tiyang ingkang iman punika menawi dipun imutaken kanthi ayatipun Allah tambah imanipun mengaten dados mboten kok malah kadang-kadang wonten niku para pamirsa contoh nika nggih contoh nembe lagi asik-asikipun, lagi remen-remenipun mirsani TV ya misalipun lah niku pun mireng swanten adzan diimutaken kalih putrane nggo Pak nggo Bu salat rumiyin ngoten malah nesu terus mboten enggal kendang dipateni enggal salat ngoten malah mboten niku lah niki pripun ngoten niku napa termasuk imane tambah napa mboten kan ngoten. Dados ayat-ayatipun Allah menika kathah sanget pramila menawi wonten babakan nggih wonten tiyang ingkang maosaken ayat Al-Qur'an kok punika ngenani kelakuanipun awake dhewe nggih kelakuanipun pribadi kita ngaten punika kok kita tersinggung ngaten. Kita dipun emutaken rikala semanten tingkah laku kita punika wonten ingkang mboten leres tiyang ingkang iman nak dipun nematake ngeten nika lajeng istighfar astagfirullahaladzim duh Gusti rikala semanten kula nate nindakaken perkawis ingkang jenengan larang contohipun sakniki pun salat ning rikala semanten nate nindakaken keplek nggih nate ngomben-omben ngoten lah niku bar enten sing mocoke enten sing maoske Al-Qur'an niku babakan keplek nggih, babakan umben-umben, babakan dosa sing nate dipun tindakaken. Lah tiyang ingkang iman punika menawi diimutaken kados ngeten punika, imanipun tambah lajeng istighfar, nyuwun pangapunten dumateng Allah. Ngoten niku menawi tiyang ingkang iman. Ning nek sing boten iman yen diimutaken malah nesu. Ngoten punika, wah senenge napa khotbah utawa anu kok nyindir dan sebagainya niku malah napa mboten dadoskan tambah iman ning malah dadoske napa mlorote iman sebab jengkel lan nesu lan sak panunggalanipun niku lah ajeng dados nika enten ingkang maosaken enten ingkang mirengaken artosipun napa berarti ngaos nggih dados maknanipun nika ingkang tersirat nggih punika ngaos nggih. Terus ngaos nika nggih berarti pados ilmu. Nah, pados ilmu menika wajib tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wal muslimah. Terus pados ilmu nika wajib mungguhe wong muslim lanang walan wong muslim wadon. Wajib nika enten wajib ain konten enten wajib kipayah wajib ain contohnipun napa ilmunipun wudu ilmunipun salat misalnya niku wajib ain kita umat Islam kedah ngertos nika ilmune wudu niku pripun ilmune salat niku pripun syarat rukune sae wudu niku napa syarat rukune sae salat niku napa lah niki ingkang dipun hukumi wajib ain wajib sing mboten saged dipun tawar-tawar sebab menawi napa salatipun nika mboten sah nggih karena mboten kagungan ilmu pramila kan mboten dipun tampi dening
Allah Ta'ala. Pramika sadèrèngipun nindakaken kedah ngertos ilmune langkung rumiyin, utawi nindakaken kalih sarang-sarang belajar ilmunipun salat, ilmunipun wudu lan wajib ain ilmu-ilmu sanesipun ingkang dipunhukumi wajib ain. Lah wajib kipayah kados nopo? Oh, wajib kipayah niko ilmu contohnipun misalipun napa bab ilmune elektronik misalnya. Oh niku mboten napa? Oh mboten dihukumi wajib niko. Terus nggih wajib kipayah niko maksudipun nak sampun wonten ingkang mangertosi salah setunggalipun lan niko sampun cekap nggih ngeten punika kados napa ilmu salat jenayah ngeten punika. Para pamirsa ingkang minulya niku angka kalih nggih punika dipunemutaken dipunwaosaken ayat-ayatipun Allah imanipun tambah artosipun ngaos. Lan ing salajengipun nggih punika wa ala rabbihim yatawakkalun nggih. Lan dumateng Allah tiang-tiang iman punika pasrah utawi tawakal. Dados masrahaken sedaya perkawis nggih ingkang wonten ing alam dunya. Sedaya perkawis ingkang dipun napa kagungan. Punapa kemawon tiang ingkang iman nika tawakal nggih pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng angka sekawanipun nggih punika alladzina yuqimunash shalah. Ya nggih punika wong-wong sing tansah mendirikan salat utawa ngedekaken salat. Lah punika dados tiyang ingkang iman punika tansah nggih punika memperhatikan nggih salatipun. Dados syarat rukune salat kados nopo nggih, wekdal-wekdalipun salat pripun ngaten nika. Lah niki nak tiyang sing iman saestu punika tansah diperhatikan. Oh, tempatipun salat suci napa mboten? Lajeng rasukanipun nggih. Dados sedayanipun niku senantiasa diperhatikan. Jadi tiang ingkang tansah mendirikan salat dados nika mboten namung salat ingkang gumathokan salat wajib perdu gangsal wekdal tok mboten. Nggih. Nggih. Di samping salat wajib nggih memperhatikan sholah-sholah sunnahipun ingkang ngiringi sholat fardu nggih qobliyah ba'diyah ngeten punika nggih. Lajeng wa mimma ro'yaknahum yungfikun, lan tiang-tiang ingkang nginfakaken sebagian rezeki ingkang Allah paringaken dumateng piyambakipun nggih. Lah tiang ingkang iman itu senantiasa punapa nika menginfakkan utawi sedekah nggih. Dados niki termasuk ingkang dipun wastani tiyang ingkang syukur rezeki. Dadi syukur rezeki punika sak sampunipun pikantuk rezeki nika mboten pelit nggih. Ajeng berbagi utawi memperhatikan orang lain nggih. Dados napa punika berterima kasih sak sampunipun pikantuk lajeng memberi utawa nyodakohaken rezekinipun dumateng tiyang sanes nggih. Dadi mboten namung salat tok lah tetuh wujude salam nika assalamualaikum warahmatullah noleh kanan nggih punika mirsani kahanan sekitaripun nggih nggih sak tengenipun wo tangga kiwa tengenipun nggih. Assalamualaikum warahmatullah mirsani sak kiwonipun nggih tetanggi sing celak tetanggi ingkang tebih nggih utawi yaitu tansah memperhatikan fuqara wal masakin utawi tiang-tiang ingkang kekirangan nggih. Lah
punika tiang ingkang syukur rezeki dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minunal haq. Ya iku wong-wong kang mengkono iku, wong-wong kang iman saestu, kang iman sejati. Lahum darajatun. Wong-wong mengkono iku kang pikantuk derajat ingkang inggil wonten ing sisinipun Allah. Nggih, darajatun ing darabihim wa mafiratun lan pikantuk ngapura saking Allah wa rizqun karim lan pikantuk rezeki utawi nikmat ingkang mulya. Lah punika para pamirsa ingkang minulya, dados menawi kita punika tansah saged nindakaken perkawis ayat angka 2 lan ayat angka 3 niku wau, fa insyaallah badhe pikantuk napa kanugrahan ayat angka 2 nggih. Punapa nika wau kepala pamirsa ingkang sepindah nggih punika salatipun tansah awal waktu tepat waktu. Pramila rikala semanten nggih saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tanglet dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, perkawis napa amal ingkang mulya punika? Amal ingkang utami niku punapa? Rasulullah ngendikanipun nggih punika as-shalatu ngala waktiha. Salat awal waktu. Salat ingkang tepat waktu awal waktu punika salat ingkang utama nggih. Ibadah ingkang utama nggih punika salat awal waktu. Lah pramila niki ingkang sepindah kalau awri kalau mireng asmanipun Allah dipun sebat ngeten nika gemetar atinipun artosipun nggih kados mireng suwanten adzan enggal-enggal nindakaken salat. Lajeng angka kalihipun nggih punika dipun wasaken ayat-ayatipun Allah, imanipun tambah artosipun ngaos. Dados napa nambah ilmu nggih. Dados nambah ilmu wonten ingkang maosaken, wonten ingkang mirengaken. Nggih kados ngeten punika para pamirsa nggih nyetel prosekawan RRI Semarang nggih acara ngudi kasuwargan nggih saderengipun maghrib lan niki nika termasuk mirengaken swantenipun nika Ali Imron saking prosekawan ya. Kula ingkang maosaken nggih para pamirsa ingkang mirengaken lan nika berarti termasuk ngaos nganten nggih. Lajeng masrahaken sedaya perkawis nggih dumateng Allah nggih. Wa ala rabbihim yatawakkalun nggih. Lajeng sasampun ngaten mekaten tansah nindakaken salat. Salatipun diperhatikan nggih, mboten namung wajib kemawon nggih, syukur ditambah qobliyah ba'diyah, syukur meh dipun tambah tahajud wonten ing dalu lan dipun tambah wonten ing wayah enjang salat duha. Niku termasuk aladina yuqimuna shalah, niki termasuk wong sing ngedekaken salat nggih, memperhatikan salat ngeten. Wa mimma royaknaum yungfikun lan tiang-tiang ingkang tansah sedekah nggih ngaten. Dadi kula ulangi sedaya malih sepindah salatipun awal waktu angka kalihipun ngaos nggih, lajeng angka 3nipun masrahaken sedaya perkawis dumateng Allah, angka 2nipun nggih punika tansah memperhatikan salat, ngedekaken salat, angka gangsalipun sedekah utawi nafkah nggih menyedekahkan rezeki ingkang Allah paringaken, berbagi dumateng tiyang sanes. Lah tiyang-tiyang ingkang saged nindakaken gangsal perkawis nika wau ingkang dipun wastani tiyang ingkang iman saestu, tiyang ingkang iman sejati. Lah piyambake badhe pikantuk dipun angkat derajatipun wonten ing sisinipun Allah nggih, badhe pikantuk ngapura lan badhe pikantuk rezeki ingkang mulya saking Allah taala.
Makaten para pamirsa ingkang minulya, wonten ing acara ngudi kasuwargan sonten punika babakan iman ingkang sejati. Nggih, wonten ing surat Al-Anfal ayat 2, 3 lan ayat 5. Mugi-mugi kita sedaya para pamirsa ingkang minulya tansah pinaringan kekiatan rahmat saking ngarsan Allah ingkang Maha Welas Asih, saged nindakaken gangsal perkawis nika kala wau, sehingga kita sedaya dipun lebetaken wonten ing gulunganipun tiang-tiang ingkang iman sejati. Ing akhiripun, fa insyaallah kita bagi pikantuk kamulyan rezeki, pikantuk mahfirah saking ngapun Allah, ampunan saking ngapun Allah, lan badhe dipun angkat derajat dipun mulyakaken dening Allah Ta'ala. Mekaten ingkang leres saking Allah, ingkang lepat saking nafsu kula, mugi-mugi kita sedaya pikantuk ngapura saking ngapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ing akhiripun dipun lebetaken gulunganipun tiang ingkang selamat, ingkang bejo, sukses fitini wa dunia wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Usono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok ngelaras temen toh pak?
1: Weh, lai kilo bune langgam Jawa klasik perumpat Semarang.
2: Injih kalih tembang rumiyin menika Kang Mas Mbayu jenang kula kalawau dipun lajengaken katur ibuku ya ingkang katuraken menika dening Mus Mulyati kalian Waljinah kalawau nggih ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng dalu.
3: Halo.
2: Halo, nggih.
3: Mas Hari sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Bu Karyati.
3: Harus menikah mas. Badhe nyuwun sekar mas.
2: Sekaripun menapa?
3: Jangkrik genggong saged.
2: Jangkrik genggong cobi mangke kula padosaken. Ketinggalipun saged menika jangkrik genggong.
3: Kula mangke pengen diputraken sekar meniku ya mas.
2: Nggih siap.
3: Salamipun kagem Bapak Ibu Kang Mas Dayu.
2: Nggih.
3: Dikemawon kagem Mas Hari telu menika mugi tansah penyaringan sehat.
2: Amin.
3: Aku semangat ugi Mas Hari.
2: Nggih.
3: Sekaripun kula tenggah matur sembah nuwun.
2: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang wonten lapangan kembang Jepara menika kula wau Bu Karyati. Ah. Tasih wonten warung menika nggih warungipun wantenipun ketinggalipun nganu mangke tutup jam 12 nggih Bu nggih. Nek mboten lepat menika tabuh kaping 12 nembe tutup awit papan panggenanipun menika sampun nggih dipun renov nggih to wonten lampu wah lampu dados langkung wiyar langkung guayang menika monggo ingkang menapa dolan dateng Jepara kembang menika saged mampir pojok lapangan wonten warung makanipun Bu Karyati. Wingingipun cobi kula tampi sugeng dalu.
4: Halo.
2: Nggih, sugeng dalu.
4: Nggih,
2: Bu Dewi Mariati menika ingkang wonten Rembang nggih.
4: Nggih, saranipun gerok.
2: Ora digerok menika Bu Dewi.
4: Mas Hari.
2: Nggih, kados pundi?
4: Sugeng dalu, sugeng kepanggih malih.
2: Wah, nggih, tangu mboten panggih.
4: Nuwun andum basuki.
2: Andum basuki.
4: Mas Hari, kalian kula sami-sami. Wilujengipun sami-sami kathah rezeki nipun.
2: Nggih, amin.
4: Mas Hari, matur nuwun salamipun kagem sedaya kemawon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Injih Bu Dewi Mariati menika dangu mboten kepanggih menika sih kalian kula mliginipun. Kirang-kirang menika dangu mboten minggah menapa minggah wonten santes dinten ngaten. Ing bakenipun sampun walah kok ketinggalipun duwangu sanget mboten kepanggih. Bu Dewi Mariati bakenipun tansah sehat Bu Dewi panjenengan ingkang wonten Rembang menika nggih. Pak Partiono kalau mau minggah kalau kok mandap. Jih monggo ingkang badhe minggah lumantar WhatsApp menika Pak Untung Mulyono Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal. Assalamualaikum Mas Fahri sugeng dalu nyuwun lagunipun Lungiting Asmoro. Salam menika kagem yang kemuliaan Mas Fahri. Dalah sak kala mongsonipun menika dos pun tim. Jih, matur nuwun sangat menika lan sedaya kru perompat teroris Marang kagem Bu Hajah Sri Winarti. Barokallah matur nuwun Mas Fahri jih sami-sami Pak Untung Pak Partiono sugeng dalu. Jih
5: sugeng dalu Mas Fahri.
2: Jih sugeng dalu ki Pak Partiono.
5: Pak Partiono nobatin nyun lagu saking Walang Kekek enten mboten Mas.
2: Oh, Walang Kekek cobi mangke Walang Kekekipun kula padosaken.
5: Salam pun kagem Bapa Abdul Ghafur ingkang sampun pindah.
2: Nggih.
5: Bu Karyati Dworo. Mbak Dewi wonten Biadi ten sedaya pandemen pembuluh Hindu.
2: Oh, nggih.
5: Probat Semarang.
2: Nggih.
5: Mangke dalu wayangen nggih, Mas.
2: Nggih, mangke dalu menika wonten wayang kulit Darunatas menika.
5: dalang pun saking budi
2: sekedap sekedap menika kula bika rumiyin mangke menika oh nganu Kinarto Sabdo mangke wah
5: Kinarto Sabdo
2: nggih
5: sekali-kali nyentel Adi Sugito
2: almarhum nggih nggih benjang menapa heeh benjang menapa cobi dipun jadwalaken nggih
5: matur nuwun salam budaya kagem propat
2: Sugeng dalu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih menika malah sampun kula aturaken mangke dalu wayang kulit wonten ing acara Langen Budaya Prompat RR Semarang menika dalangipun Kinarto Sabdo. Wah, lah kagem panjenengan ingkang remen dramaturgi menika Mbah Narto Sabdo utawi Kinarto Sabdo menika ingkang kula kinten maestronipun nggih. Sugeng dalu Mas Fahri nderek pitebangan kula monitor Prompat RRI Semarang Pak Slamet Raharjo pidalem Graha Mukti Telogo Sari menika mbok pilih pikantuk kula badhe nyuwun lagu kroncong Aku Rela. Aku rela meniko mangke cobi kula patusaken rumiyin ji Pak Slamet Raharjo ji. Nuwun sewu nyuwun pirsa ringgit wacucal lampahipun menapa ji. Sugeng sehat kagem Mas Fahri sak kulawarga. Mangke meniko Kinarto Sabdo badhe ngaturaken lampahan menapa meniko. Oh Narasuma, Narasuma, Salya meniko mangke Pak Slamet Raharjo ji. Lampahanipun Narasoma menika mangke nggih. Pak Sastro Jenggirat sugeng dalu. Loh. Menika WhatsAppipun kados pundi nggih kok lajeng ngucul. Sugeng dalu Pak Sastro nggih.
6: Sugeng dalu.
2: Waduh lah menika swantenipun radi kirang cetha menika Pak Sastro. Heeh nggih. Nggih nggih cobi. Heeh. Waduh. Wala menika. Nggih nggih nggih. Menika radi kirang nganu Pak Sastro radi kirang cetha. Trouble jaringanipun mbok menawi kirang sae menika. Nggih.
6: Badhe nyuwun lagu ta saged.
2: Oh, lagu nggih. Halo. Lagunipun menika sampun mboten cekap ketingalipun.
6: Salam kagem sedaya kemawon. Sugeng malam minggon
2: sampeyan
6: midhangetaken tembang-tembang langgam kroncong nggih Mas. Kagem panjenengan sugeng ae gati antos paripurna mangke. Matur suwun.
2: Sami-sami. Wau radi kirang cetha menika swantenipun ananging nalikanipun salam gitu. Kalau mau sampun jeling alhamdulillah bakanipun salam kagem sedaya nggih Pak Sastro nggih. Pak Sabto Kang Ruraya sugeng dalu menawi wonten tembangipun Yening Tawang No Lintang Mas. Salam kagem Bu Titin, Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diyarti, lajeng wonten Bu Wati Ngalian, Mbak Ariola, Bu Sarinem, menika Bu Asri, Bu Tiktoyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Mas Aris, Bu Eni, Pak Joko KSM, lan kagem ingkang tugas. Nggih, matur nuwun sanget Pak Sabto Kang Ruraya, samangke kula aturaken rumiyin menika Safitri Janji Setio menika nggih Kang Mas Bayu kalajengaken mangke wonten Ojo Lamis, Jangkrik Genggong, lajeng menawi wekdalipun sekap menika mangke katuraken Andum Basuki sumangga.

0: kok ngelaras temen toh pak?
1: Weh lah iki lo bune langgam Jawa klasik Pro 4 Semarang.
2: Iji Kang Mas Bayu ojo lamis menikawau sampun katuraken lajeng saking Savitri janji setia kalau wau ki sampun katuraken samangke awit wektalipun menika sampun winates pramila kedah kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara buluh perindu Kang Mas Bayu matur nuwun sanget dumateng panjenengan ingkang kula wau sampun minggah sampun request sampun kintun tetungo ngumpulaken tetungo ngaten nggih dateng penyiar dateng para pamidanget dateng sedaya kemawon gitu pamidanget Pro 4 RRI Semarang mugi-mugi tembang-tembang ingkang kula wau sampun katuraken menika saged ngelipur penggalipun Kang Mas Bayu lan donga dunganipun panjenengan menika saged kaijabah kula wau nggih jangkrik genggong Kang Mas Bayu menika minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara buluh perindu Pro 4 RRI Semarang dalu punika katuraken utawi ingkang nembang ingkang nyekar menika mangke Buwal Jinah menika nggih jangkrik genggong Kang Mas Mbayu sumangga sugeng midhangetaken.

Iku pantes sira anggo digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge, nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulani, mumpung jembar kalangani, dadyo guru kang hambek rahayu.

jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkol. Yai Prabu. Kula kakang Perembahan wonten pengendika ingkang adhawuh. Biar padang narawangan ora sing manah pun kakang. Kadidene lumampah ing wanti panglong kepapak obor sewu. Nang senadyan mekaten padang ing manah kula wau sawetawis radi surem sabab kendih dening raos ewet lan pakewet. Menapa ta dine kula kok matur mekaten? Ing ajeng sampun kula aturaken bilih sawetahipun garing astina. Menika wonten sahandhap pangwaosipun Yai Prabu Abiyasa. Mlebak mangke pun kakang kadhawuhan tumut damel kerampungan. Sami ugi pun kakang taksih kepinginannya hak wewenanging kanarendran paduka. Mari saing menika kula mengentosi dawuh paduka Yayi Prabu Dipayana. Kados pundi mangke sinten ingkang kedah trep anampi lengseraning kaprabon paduka Yayi Prabu Dipayana. Pun kakang ngatumut ngembat sarta nimbang-nimbang. Mugi-mugi kula saged nindakaken cocok kalian menapa ingkang dados pareng paduka kakang panembaning talpondo. Uluk ngir Destrastra. Kula Rama Prabu wonten pengendika ing ngadhawuh. Kiraku mulut Destrastra wis ora bakal aringo. Medang ngetake kaya dene kang padha dirembuk iki mau. Prakara lumunturing kaprabaning sun. Wasisaning mangsa kala wis nyaketi yen to rasa mestine yen to pun Rama nglenggem ngrasake kamukten. Angrang-angrang lumbuh dampar. Wantine wis kudu tumuli lumuntur marang sira kulub Destrastra. Mula kanthi rasa lega legawa pun Rama dina iki ana stinggil masrahake piyageming kaprajan negara Ngastina. Sira ingkang ingsun patah gumanti kaprabon ingsun nang lenggahe dampar jumeneng narendra negara Ngastina apa paton sira ingkang tinemu pembarep. Kanthi dasar mangkene aja dadak tuwuh rasa ringa-ringa tampan kanthi seneng kang sarta lega legawaning atimu.

Romo. Enging sampun sami sinandhang dening limraing tumitah. Sinten tiyangipun boten rumaos manggih kamulyan pun kanugrahaning saageng-agengipun. Jagat sampun ngakeni di negari ngastina menika negari ingkang agung, negari ingkang ageng, nanging kawningan Rama destun temen lampan kula wontenipun kula netesaken leluh ingin ngadres kados dineres menika labetanggen kula ndodho ing tap uciwaning gesang kula. Inggih senajan kula menika pinanggih pembayun sami-sami putranipun Kanjeng Rama Prabu Wiyasa, nanging menapa badhe saged sampun anggen kula mangreh praja ameng upara kawula menawi wonten sasetunggaling indriya kula ingkang cacat. Mbok menawi kula mboten perlu matur kathah-kathah. Pandul ingkang kirang permono, panyawang ingkang kirang cetha, tumingal ingkang boten gamblang, anyawang ingkang petingal namung peteng, saéngga kula boten saged mestani kawontenan setunggal lan setunggalipun. Endi sing kedhuwur, endi sing kecendheken, endi sing kurang, endi sing kakean. Iya margi kuciwaning gesang kula ingkang nandhang tata netra menika menapa badhe sampurna menawi kula dipun pasrahi kumantos kaprabon patuku Kanjeng Rama Prabu. Boten wurung namung badhe andheder wirang turta menawi kelampan mekaten, menawi kelampan kula ingkang madhek narendra negari ngastina. Mboten wurungan sanggen-nggen namung badhe wonten cukulan wisa-wisa mandi. Sanggen-nggen badhe wonten tetukulan wisa-wisa mandi ingkang winor daru beksi. Badhe pinten ewu cacahing pepejah, badhe pinten yuta cacahing sesakit, badhe pinten aksa ini cacahing tiyanging sami ketingkrangan, badhe pinten leksa cacahing tiyanging sami tumindak tulika, Kandala tulika Durjana saya badhe ngrebuk amargi para titiyang ing kula rehaken menika wau tetela sami mboten pitados dhateng ing kula dipun titik sanging anggen kula mboten saged maspaosaken kawontenanipun jagat raya. Mari saya menika kanthi awrating manah kula peparing kanugrahan paduka Kanjeng Rama wau kula kunduraken wangsul. Kula sukolilo namung ngerasakan kamukten ingkeng saklintiring sih paduka Kanjeng Rama Prabu. Duh anak kunggir Gustrastro punten dhawuh Sumenda rasane ngatiku bareng midhangetake aturmu kang banget nalongso nang kawulono ora ana jamak lumrahe wong dadi ratu iku ora ana kang ngembani, ana ratu mesti ana patihe, dadi kabeh mengko lumadining pranatan siramu menang marintah kedadiani pasrah no marang kang kawokan.
Nang yo tansah kudu tok awat-awati nganggo srana pirang-pirang panemu murih rajaning negara. Iki. Nalikan mekateno. Rama nyuwun pangapunten. Kula boten saged nampi lair tusing batus. Wo penemban. Apa nggih Drestarastra? Kula nyuwun pangapunten. Nadyan dipun peksa tetep mboten saged nampi. Ki menawi cara nanggen kula mboten saged nampi wau kula nampi dedukanipun Kanjeng Rama menapa dene Kanjeng Wo Penemban. Kesang kula sawetahipun kula pasrahaken. Nadyan dipun jur dipun luluwa. Nadyan pinakas sing jangga kula lair batos kula lega-legawa. Katimbang mangke kula namung badhe damel wiranging kula warguaken negari Ngastina. Drestarastra, kula Penemban. Ya. Ucapmu sithik wae ora menceng saka kanyatan. Dasare pancen mengkono. Lan sak mesine upamane sira kulub ngurumangsani marang kuciwaning uripmu. Mung ngene ya, Nggih. Kira-kira sapa sing kudu gumanti keprabuaning negara Ngastina yen sira gelem nampa lumunturing keprabuaning Kang Rama. Nggih, Rama. Rama Prabu, apa nggih? Wo Penemban, apa kula?

Lha ing ngono to mau dat asri tiningalan lampaing kang Prawadya Balakuswa. Ingkang saking negari Ngastina kang pinandhegan dening Rekana Patih Jayayatna. Nalika Pratamadya ningal-nalun kaing Dharma miyatan pewilangan nganti kaya sulung ngrebut marga lampaing paras kaya sila pregidi. Sila raning watu pregidi semut kaya semut makwang ana luring sila ngluslut tatan ana pedhoti. Ana kang tarupur saduru-duru busana ingkang wadya kang putih kaya kunturan ebo ingkang kuning kaya podhang alatur. Ingin wilis kaya samudra mawati jeng ngelangking kaya dandangan yang pasitan ing abrit kaya giri pawoko, giri gunung pawoko, geni pindareko kawalagar. Rabton jawin yang rangkas, samyo kentil mesanggerahan. Sini geking margo ingin maksono, nahan gentos kang tinarito. Pangunone goreng ploso, denar. Nganti kaya gajah, kelangan serati.

0: Ing tanah Madras
1: ya ing negara Mandaraka. Negara jembar dadane gedhe bawane.
0: Teh para sumitrane Narendra tetangga. Kang padha sumungkem Ambarara.
1: Dinten paing kenang rengganing ponoto punika ing ajejuluk Prabu Mandrapati. Prabu Mandrapati ya Prabu Mandra Kesmara. Narendra mbek pandhit padhem parentahe marang Dasih. Wirapara kawula saprajo sami ajrih asih lair pusing atus. Rudri saduga sang nata Prabu Mandrapati. Ya sang mandra Kesmara lenggah aneng pendhapi pepanggonan. Dinten ingkang kaparing ayun lan punika ingkang putra Midhil kakung kasih Raden Narasoma. Sadramase mudha maruna dasar peki ing warna. Lantiping panggraita tanpa beda kaya landheping curiga. Ora dinemu kalamun kinasian dening kulawangsa. Nadan ingkang rama rinten dalu lebet saking ageng kasok katresnane basantanate ginggang sarima sinten saking mungging wontatipun sang Narasoma punika sang mantri pangarsa patih pasisaning praja mandara pangawastor cara patih Tuhayata. Arjuna patih Tuhayata. Kabar sing mangke Prabu Mandrapati benanggung nyakotaken ingkang putra Karana. Adungkap samadya tandra tanging kalenggan mangke. Ingkang putra sang Narasoma kawis tingalengmu ing panemon katitik tepuning lingga peteng ing pepulatan. Lan wijiling pangandika Prabu Mandrapati nggih anakku bagus kula Narasoma kene nyakepta ya nggih iki kula mongestu akeh dawuh

我要走，我要走。Wonten menika ing adaw milang milingo wiwit perang kulon perang wetan

0: tekan tepining samudra lor. Yen ngidul unggalna gunung Himalat. Kira-kira wis ana apa durung? Dumadining Narendra kang kamulyane ngungkuli deneng ingsun. Lumaing bumi kurepeng aku sote telotan jangkep kali. Nadyan kathah para Narendra ingkang sampun winenang anggadhahe sesebatan miwah gelar Bathara. Nanging tumraping kamukten kawibawan kamulyan keluhuran boten mantra-mantra tumimbanga menawi katanding paduka ingkang sinuwun Prabu Mandrapati Alagala. Kang sira capake mau tumraping Raja Brana lan kawibawan apa dene keluhurane asma. Bener. Sarambut ora luput, satengu ora keliru. Nanging menapa sinuwun? Ya uga ana pirang-pirang pitung kang tumrap jeneng ingsun tinemune ganjil upaminipun perkawis menapa. Jeneng ingsun tinitah genep. Kagungan putra loro wae. Priya sawiji, wanita sawiji tegese. Aku anak lanang ya duwe, anak wadon ya duwe. Dudu sapa-sapa sing kleru, nanging jenenge ingsun kang rumangsa kleru, dene anak-anakku kang wis padha ngantik tataraning kadiwasan durung tak dawuhi nindakake bebrayan satatane wong bebojoan. Yo yen ora sumo ngono genah bocah lanang upamane sawetara rada kasep kiraku ora pati ngleling semi bareng Gusti Muskaring Kedhaton Nini Madrim kang nyatane ya wis wantine tartos ngantik tataran sambut susilane ngakrama apa to kang gawe wage nadyanmu semono gedene Gustimu sekarang raton anakku si Madrim parandini urungono sawi jening dedoko tumaruno satrio apa Narendra kang podo anglamar biar nganti kadelarung-delarung tinemune apa rajeneng ngeleling semi yento si Madrim dadi kenyo kasep. Kula pitados ing reh kawicaksanan paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Tatamtu badhe widakdo amengku, miwah saged amengku. Kawontenan-kawontenan ingkang dipun petang pinanggihipun ganjil. Dene kekiranganipun menapa paduka ingkang sampun dados sesembahanipun para kawuling negari Mandaraka. Syukur yen kowe mbombong rasaku. Tak goleki apa to sababe? Suwe-suwe ketemu nalare anane Madrim durung ana kang lamar la ya wong kakange wae durung duwe bojo apa adine ana sing kasdu nakokake mula gir anak wong bagus Narasoma kulub wong bagus Narasoma pun wonten pengendika ing adawu Rama kene-kene ora caketa lungguhmu. Lori, kau tenang aku datang sedih kau itu akan dahulu. Ini yang kira. kiraku sira kulup wis ora bakal ringo-ringo maneh nampani pangandikaning pun Rama marang Patih Duwayata ing Magepokan kalawan adi musipadim kang yen dipitung ana ing yuswa mesine kudu wis nglakoni sambut susilane ngakrama nanging sawiji wae durung ana satriya munggahing para narendra kang padha nglamar kang sarta nakokake lelakon iki ndak unggahake tak dunake tak saring-saring tak limbang-limbang tinemune kabeh ketemu nalare anane madrim rada kasep ngene dadi kenya marga kowe durung duwe bojo mulo ngene yo gel kanggo bendung Narasoma wonten dawuh kanggo bendung bakal tekaning Sasrawirang kang bakal manjing Purayogung negara Mandaraka magepokan kawan lakon Resi Madrim dina iki sira kulup gelema palakrama loro-loro gati ingin sepisan kanggo nyengkake Madrim bisane tumuli dilamar dening priya kaping pindhone magepokan kalawan yuswaning pun Rama kang nyatane kudu rereh keprabon mula kanggo nggenepi sawijining laku sira kulup gelema palakrama ari kesih gelema rabi bahasane kebon sugudel pun Rama ora bakal milih wanita ngendi kang kudrat di marang sira kulup nanging sira kulup tak wenangake milih wanita yen to putri putraning Narendra ngendi yen to Endang Atmadaling panditeng pertapan ngendi raden silih widodari pun Rama ora bakal selak waton tumuli kewetu ature kulup marang pun Rama Rama Rama apa sak dereng sak samunipun ngaturaken gaing panuwuning tanpa upami mekaten menggak agenging kawi gatosan paduka dhateng ing putra Punarasoma kula dipun gelak pancenipun dipun gege mangsanipun senadyan estonipun dereng wonten kantek kulo kedah nglampahi palakrama mawi dasar kulo kepingin maksiang nglajengaken pinten-pinten gegayuhan utami kulo kepingin aminggaing erdi ngupadi wiku ingkang gentur tapanipun badhe kulo gurani badhe kurang sukaweruh pirang ngelminipun menawi ngantos kulo kedadak tumunten anggadai bojo mboten murung wonten ing gayuhan menika badhe ngribeti lampah ing sebab saing menika Rama sewu-sewu nyadong tutuk ing kathah-kathah menapa dawuh paduka menika kula dereng saged nyendikani Narasoma nggih Narasoma wonten dawuh ucapmu mau kabeh tinemune bener tumrap kowe nanging luput tumrap nggonmu swala ing parintah bener nanging benermu mau mung kanggo sira dhewe apa yen kowe wis kelakon duwe bojo ora ana wanti sing tok ngerusake gegayuhan ngendi ana sregep mesti bakal disurung dening karep ngendi ana karep mesti disurung dening rasa sregep larang perkara kaya kang tak ucapake mau saringen kang sarta petungan kira-kira jeneng muka ya mung dina iki sira mung tak wenangake matur nuwun inggih dhateng sendika Dadi aja kanggo dasar neko-neko, sira mung tak wenengake matur nuwun inggih dhateng sedika. Ya sebab ngonira ora wangkot kang sarta mung nyendikani ngreh parintahing wong tuwa mau padha karo memandang yuswaning pun Rama.
1: Ih. Menawi mekaten Rama.
0: Piye nggih?
1: Kulo sendika Rama.
0: Tak ngono. Lakung nggih Narasoma. Anak lanang anung aneng kita bocah kang mursid nalare besuk sira kang menang nyekel kuntining swargane pun Rama. Dadi sebab ngono saguh sarta mitu marang parintah wong tuwa najan jeneng ingsun durung tekaning pati wis mengo lawanging kaswargan amarga ya mung sira kulub kang nyekel kuntining kaswargan.
1: Nanging
0: piye nggih?
1: Menapa kula dipun rilani menawi ngaturaken pamilih Rama
0: kena ing arep sira wis tak ujo matur apa nadyan sira darbe pamilih sapa wae sing tok pilih sapa wae sing dadi seneng ing atimu ya kuwi seneng ing atiku yen kowe rujuk bapakmu amung matuk
1: iki mboten enjang, mboten sonten Rama kula purun
0: amengku wanita
1: nanging Rama
0: ana apa nggih
1: ih menapa badhe atur kula mangke menika mboten badhe nampi diduka nggih Rama
0: anak kula nang mung siji kowe kula murgake kue milih wanita ngendi
1: ih kulo badis ngendi kuang lampai piwah purun polokromo
0: nanging

mall semua. Orang ngira yen kowe mrutut sangka ngembanan luput sangka kucangan. Narasoma. Rol kowe linaerake saka guwa garpaning ibumu tak mbantindi oneng paningrat. Tak kekutan besok dewasaning jabang bayi dadya satria utama gumelare bisa gawe katentremaning rama ibu kamulyaning kulawarga lan katentremaning praja tinemune kabeh mau jebul kosok balen. Kowe iki menungso Narasoma, kowe iki menungso. Kowe kuwi dudu pitik, kowe kuwi menungso. Lakon iki boy-boy entong nganti pakabaran malembar tekan jabang rangka ucapmu kang mengkono mau tan murunga. Mung arep ngebyuki bebanger marang ngersane pun Rama. Asmaning Rama ibumu kang arumu wis malimbar ngebengi jagat jadi banger sabab saka pakardening anak kang menteng saka adeg-adeging kamanungsan. Kowe wis telas dilasing darma ya parat. Kowe wis telas dilasing darma. Jlegermu sawuto iki manungsa, ponton driyamu genep. Kinodrat isih nom-noman rupamu bagus, pinteramu cukup, ngelmumu dhuwur. Nang jebul kowe wani murang trap sila, kowe wani ngidak-idak kasusilan, parat. Kowe wani nyebit-nyebit angger-angger suci. Kowe wani ngobrak-abrik mulang luhur, rontal mulang luhur, mulang aning para brahmana kang jroning siwang wangsan luhur. Kowe wani ngobar kautamane wong tuwa. Kowe wani nyebar wisa mandyana jroning daturaya. Anakku nggih Narasoma nadyan kaya ngapa? Pisan anakku tetep anakku. Ningun kemampang-mampang mau sak temene binarung tetes sing lohku kang ora bisa tak ampah metune saka netra. Lah kok jebul ora nyono banget aku anak-anak menungso kok kaya kowe. Jagat ora mung sok godhong kelon. Yen kowe gelem milih salah sawijining wanita panake ing rada manake ing pandhita kira-kira rebut ngarep gone kepengin radi marang kowe jebul tinemune. Lah kok jebul kowe milih marang pilihan kang ora sak mestine. Kowe kuwi waras. Kowe kuwi waras. Kowe iki ora wong kunjana. Kowe kuwi trae ngaluhur, kowe satriya tama ora kok loro saudon telu saurupan. Langing tinemune jebul cak-cak amungung kuli wong sudra sampali kang uripe amung ana jroning balelongan. Ayo kowe gelem jabel ucapmu. Kowe gelem jabel ucapmu ora? Kowe iki menungso dudu sato. Kowe iki menungso semisal maneh kowe menungso. Rama. Nalika kula taksih alit nate nampi kudangan sanging Rama Prabu kados pundi? Besok dewasamu dadya satriya.

Jero ping sang yang areka kumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang tinarita. Omong sang Hyang Candra kang mijil saking pertolarsa merbalani jagat. Wiwitata sing kamantian dewasane sang Hyang Arka nang nawau kawusa kentos kang tinarita. Kang musdangu angularing pundi kekumpulaning para panakawan.

0: jual toro tekamu. Kowe apa padha petik doleng? Jora mau kulon harjo mboten wonten setunggal menapa wis saking pengestunipun Rama. Bocah iki janur gunung sawetan Banjar Patoman sak kulon. Kadingaren si Gareng kasih tekane. Ya kala mangsa ta mo. Wong sing japan rangka wis do teko apa kudu mistik kudu keri. Ning kuwi eneng lho, Reng. Sing jron kutho menah tekane ajek telat ki eneng. Lho, sebabe apa? Lah sebabe wong ya kesaguane ngiwonengen. Pancen numpang keadaan kok, Reng. Arga ya iki sing jeneng seniman. Sing jeneng seniman ki aja ku mrembyah opah kuwi sa. Seniman ki aja bojoku mrembyah opah kudu wani ngluluh. Nah, kene sudah pecus ta. Sing dirembuk ora mung perkara pemetu tok ning yo nganggo ngrembuk bab peningkataning kawruh seni. Trep karo anjuraning kang berwajib. Ngerti? Melestarikan, mengembangkan dengan catatan jangan meninggalkan keagungan. Anggo kowe kabeh diwenangake mudi sarta sinau kabudayan manca nanging sakwise kabudayane dhewe uga disinau. Ngono ta? Diwenangake mudi kabudayan ngendi-endi ning kabudayane dhewe aja dilalekake. Terus sak temene budaya kuwi dadi ukuraning jiwa. Yen budayane dhuwur jiwane ya dhuwur. Yen budayane kurang dhuwur jiwane ya kurang dhuwur. Gong. Ora sing jarane budaya iki apa, Gong? Tak mutar nek kowe ngerti. Yo. Oke. Ora kok jeneng aku minteri sarta gegabah nyang kowe, gedene aku ngenyek ora. Ning sak temene aku kowe iki apa to? Cara tembunge kasar sandang pangane ya amarga saka kagunan lan kabudayan. Ora jeneng muka yang menawangi rembukan perkara kuwi siji. Ngrembug grab kerawitan, loro bab pedalangan, telu bab tari-tarian. Budaya kuwi saka bahasa Sanskrit, tembung Sangskerta. Saka lingganing tembung bu lan daya. Bud kita siangan-angan daya kuwi kaentan. Angen-angen kang ambabar kaentan kuwi jenenge budaya. Perangane dadi pirang-pirang kagunan. Dadi sakabeh kang entahi kena sinebut budaya. Mula bener yang ta budaya iki kanggo ukuraning jiwa. Yen kowe arep buktine, ora ora, kepengin ora?
1: Tamane ora.
0: Nah iya. Kowe nganggo celana ya upama, upama kok. Sing tengen gedawan sing kiwa kecendhakan. Kuwi rasamu mantep apa ora? Naden oleh nganggo celana ora tok pamerke umum.
1: Ya ora mantep.
0: Lah iya, tegese pisane mantep yen
1: yen padha.
0: Lah yen padha kuwi tegese kuwi budaya. Angger disawang kiwa tengene entah kuwi budaya. Mula kiwa tengene kudu padha. Wujudnya orang kaya orang beda kaya wujudnya ngelaras gamelan loh ya coba nyuno preso sing tukang nabuh apa ngender apa ngambang wilanem karo wilan gulu ki yang ditinting bareng ngono pancen yo nem karo gulu geseh ning dong gitu ning yang dibarengke lenutuk kuwi dadi lan semune. Jadi sekabeng sing gending gong gulu, ini penerangan bab gending sih ya. Kuwi gendere ora mung gulu tok sing ditutuk ning kala bunem ditutuk. Ngerti? Kelung ning malah dadi lan nikmate. Lah sing angel ditutuk bareng ki Slendro Pelok. Oh, iya. Margo upamane bojo ngono slendro kuwi mbok tuwa. Aku sik ngira. Slendro kuwi mbok tuwa, peloki mbok enom. Ngono cah laras peloki malah iki kena dibuktekake. Iya ta? Saiki gending-gending peloki slendrokno. Ora rapenak, panane kombang moro. Pramugari kuwi dislendroke ora penak. Ning yen gending slendro dipeloke penak. Onang-onang iki asune slendro, malah saiki dadi pelok saka penak. Bundat iki slendro dipeloke ya penak. Mula slendro iki mbok tuwa, peloki mbok enom, kerep dicucuk sing pelok. Ngono. Mula sing dadi slendro iki ya do nrimo. Margo gending slendro iki diwatesi sing malaki gending pelok. Mula pelok mau kerep dicucuk amarga dienggo apa-apa bisa. Lagi wilane wae akeh pelok kok. Slendro iki mung 5, peloke 7. Ngono. Ora malak loro to jekse kuwi. Ning nek aku iki tetep slendro tok, Gong. Aku wanita bedel lho, tenan kok. Aku mung slendro tok amarga aku wis ngluluh diri lak ngono to, ngono ngene. Alah gombal. Kuwi lek nek yang ngomah ya gereng-gereng. Lah iki maksudke bab kabudayan ya, Mo?
2: Iya nggih, Pak Guru.
0: Monggo Pak Guru Parno kula aturi mulang kula. Oh, aku kok nglulu lho karo anake. Aku ora kok mulang ya, Mo. Iki rembukan to. Rembukan bebarengan iki jenenge diskusi. Tekan nggon basa lho kok. Basa iki dadi ukuran ning jiwa. Basa Jawa iki ya angel. Terus pepake kira-kira ora ning sing ngungkuli basa Jawa. Lho. Bukti ini apa? Wes, saya ngerembuk perkara ngombe ngono ya. Ngombe, ngunjuk. Yang ngombe aku yang ngunjuk bapak, yang bayi mi. Gitu ya? Anak es. Gitu ya? Orang yang no. Bayi ini sok unjuk urung orang yang. Hantik pun aku tawan ibu juga mas, aku yang mi orang. Gitu ya? Lho kok sik, lah kok sik iki aja ditampa sing ora-ora.
3: Amelku.
0: Amarga sebab nggon wis ra diuntungi jerani bayi rak ngono iki. Lho ngono ta. Kuwi nang pila-pilae, lah yen ngunjuk, ngombe, mik. Lah iya. Kuwi tenan kok. Ora kok porno, ora kok tabul. Yen nglongo, lah nglongo kuwi ngombe sing ora ditutup. Ngerti? Dadi ngombe ora ditutup kuwi jenenge nglongo. Yen nyucup, nyucup kuwi lambe loro mlebu bareng. Kuwi jenenge nyucup. Yen ngokop, piye? Ngokop. Ah, ngokop kuwi menganing lambe rada amba, le nyerot rada rusak kuwi jenenge ngokop. Iki perkara sampun, ya. Sampun ki angel ya. Bapak, mbok sampun dahar menika tegese Pak aja mangan kuwi. Menapa bapak sampun dahar, apa bapak wis mangan? Lho. Iki agek perkara sampun rene loro sing siji aja sing siji wis. Mula aja sok bergudul. Aja sok maido. Aja kaya Petruk kono kae lho. Sang Rata ndawek apa lho kok moyoki lho. Wong ora ngerti kok moyoki. Ndawek kuwi tegese ayo, ayo ndelok tembunge ngarepe. Weh kanca ndawek, ndawek kuwi ayo ayo. Ning yen ndawek dumugi semanten lagi tekan semono wong tembung Jawa ki akeh kok. Wong tekan nggon tembung anggon ora ras. Lho. Anggon ora ras ki ana sing tegese para ayu, ning ana sing tegese ijen tanpa ruwang. Oh, sanga kae sing nonton nganti do watuk. Lho. Aja jeneng Petruk ketrima apa. Ditonton para watuk awakku lho. Nganti nggon trapsilaning basa ya, Reng. Wah, lah panten gawat iki. Tenan. Bakake tamu pamane. Rauh penyanyipun bapak sami kesinggian. Apa iki? Piye iki? Rauhipun bapak sami kesinggian. Tegese kebenaran. Lah iya. Ning wong bakake ora ora ngono. Ngono ta? Wong jane sugeng karo wilujeng kuwi beda lho, Ren. Aja dicampur aduk lho. Dadi sugeng kuwi aja ditegeske selamat, kleru. Mula sugeng rawuh wis sak temene upama aku kon milih ning aku. Milih sing wilujeng rawuh. Wilujeng ya tata krama ya krama inggil. Asaien sugeng itu tegese selamat ya. Wah, zaman sugenge Prabu Nausa. Piye? Zaman sugenge Prabu Yayati. Oh, zaman slamete Prabu Yayati. Aku sugeng sing tegese urip. Sugeng rawuh apa urip rawuh? Wis gage. Iki sabab iki sik. Ngaturaken sugeng dahar apa urip dahar yang tegese urip? Yang tegese slamet apa ngaturaken slamet dahar? Nah, aku malah apik dhewe ngaturaken slamet berdek iki. Tenan. Ning aku. Arek-arek lho gawan kok ngetok iki arek-arek. Wah, Bagong iki duwe iki lho. Wong ngrembug kasus sastran kok tekan berdek apa ning ora. Oh iya dole. Aku iki ya rada krasa iki. Monggo aku kesok krungu tembung. Kecakaken kula badhe siram ngono. Monggo nadus ki rak basane siram to dole. Lah iya. Ning ana unggah-ungging tata krama yen awake dhewe iki aja siram. Kecakaken kula badhe adus. Mudrani ra ngerti basa. Sing kono sapa? Tembung Jawa ki angel kok. Yen tak rembug ana kene sok liya lakon wae, iki ora rampung, ngono ta? Lakone dawa ngrembugan kuwi liya lakon. Ha saiki ngrembug bab kesenian geti. Bab kesenian upama aku njaluk sik, Mbak. Coba Mbak Puji ya kena. Mbak Ramini Subroto ya kena. Nah. Aku njaluk dandang kula cakepane semut ireng, Mbak. Patan, Mbak. Wes gampang-gampangan we. Dandang kula watan cakepane semut ireng. Oke. Iki anggota baru, jangan ragu-ragu. Jangan takut-takut. Tidak manjur kembali botol, lho ngono. Ya iki nek iki anu to, wis kesampar kesandung to. Ning kok karepe piye lan benere piye? Terusno, Mbak.
3: Anak-anak sapi.
0: Cek semute gedene sepira ya, Kang? Piye to? Mbok dire mung anak-anak sapi iki metu ngendi? Wis, guneman. Anak-anak iki metu ngendi kok mbuh ora ngerti kok. Wong kuwi jenenge kekerasan kok.

Iki turah piro wandane? Ya men. Terusno, Mbak, sing asli, Mbak. Engko tak bahase, terus. Kayong gondang ing sanget celak sungute. Ya kena wis.

0: Iturah neh takepane terus, Mbak. Terus nase. Tak ujo, Mbak, timbang kurang wong. Jukuk sing akeh.
1: Wadai bumbu.
0: Wah, 10 ya. Dinandak kecekel terus diwadahi bumbung rapet banget terus
1: alon-alon karto sura.
0: Nah, kuwi ngene sing bonang, ngerti ta? Lenabu ana sanggung, lenutuk ana ta sura.

0: tepuk tangan untuk Mbak Puji lo.
1: Ning kleru iki, Mbak. Ya ya. Nuwun sewu. Sing luput dudu kok Mbak Puji dudu. Wong Mbak Puji iki ya mung sak derma nirokke ora ngarang dhewe. Lah iki guru wirangane iki akeh sing turah. Ngono ta? Semut ireng anak-anak sapi. Kebobong kang nyabrang pengawan. Kebobong iki kebo sing sungune kaya bung. Ngerti? Kang nyabrang pengawan keyong kang jarak sungute kita tambahi keyong keraguman apa keyong melinjon apa ngundang keyong gundang kang sayang si jarak sungute habis kena iki mesti kudu pitu timun wukuron walu antelira sang prabu pitu toh timun wukuron walu jadi timun wuku godhongipun wonten walu. Kita Surabaya si sewetan gegeripun kepati pati waduh kaya wae Surabaya geger kepati ana wong ngoyak macan diwadahi bumbung ora kecanda alun-alun Kartosuro gajah meto dinancang ing Sidaguri apa mangi mah
0: Sidaguri kasih domangan gori kuwi.
1: Waduh ngene iki lho. Nek tetangga Piai sepuh ora ngerti kene karo ngowahi pekewo, ora ngowahi sak temen iki ngerti lupute. Tanom iki aja korban perasaan iki kaya ngene iki. Tenan kok. Mati ditotol ngayam. Iki sapa lakone sapa? Lho. Semut ireng anak-anak sapi. Tilik anak-anak gedene semono, mau semut ireng ringkeh anak-anak rusa. Lah iki dadi lambanging kekayuan. Nyatane kabeh wis wujud. Sing maune diarani dudu dadi iya, sing mesine iya wekasane dadi dudu kuwi akeh. Kebobong kang nyabrang pengawan. Kebobong kuwi tembunge kawi andoko. Ya banteng nyabrang pengawan gitu sih ngelangkai beboyo kang lagi banjir keyong kang carak sungute akeh banget bocah cilik-cilik kang mus podon dhewe kawruh mumpuni timun muku ron wolu timun muku ki apa reng ayo timun muku ki timun sing dinggo lalapan ron walu ki tegese iki ya rada dhuwur ki nek jane nek warna negeske ning piye ya bondo jagat ki ana walu sing banget paedah Surya Candra Kartika Himanda Bumi Geni Banyuwangen walu kuwi duwe daya kanggo ngangkat sing ringkeh ngerti terus Surabaya kuwi ora kok kutha Surabaya Surabaya sura ing baya tekse waning pekewo geger kepati nadyan ana geger kaya ngapa ngono kabeh para satriyaning praja ra mingko ing pekewo nadyan ana wong uyak mati.

0: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.
1: Surabaya sura ing baya tekse waning pekewo. Geger kepati najan ana geger kaya ngapa, ngono. Kabeh para satriya ning praja ramingko ing pekewo. Najan ana wong ngoyak matan diwadahi bumbung. Nalare ora ketemu, logikane ora logis. Ning iki ya mengku karep. Ngono. Matan kuwi kewan galak. Bumbung kuwi pring. Rumrahe bumbunge sing dienggo pring. Yen disawang ana ing jreger gedene semana dilepoke bumbunge genah rasdeng. Nanging rening kuwi kekerasan sing dikarepake bumbung mau papan sing primpen. Dadi sing galak sing angkara kuwi bisa sirna. Mlebu ana papan sing primpen. Ngerti? Alun-alun Kartasura. Iki piye rek? Aku malah ora ngerti iki. Alun-alun Kartasura biyen, zaman biyen kuwi sing kundang entah dhewe iki alun-alun ning Kartasura amarga alun-alun Kartasura iki jembar dhewe miturut gotek lho ya reng. Wajah meto ana gajah ngamuk. Pinantang wit sida guri, gajah ngamuk mung dicancang nganggo suket patine ditotol ngayam ora kok diceker. Lah kuwi lambang angkara murka. Dadi sapa ingkang angkara murka mulu sak temene wis diucapake ning tembung Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti kewanen kasekten kaprawiran wil menceng sukadek-adek yang bener bakal lebur sarana ambek adil kuwi tenan kuwi akeh panunggalane mula aku kowe ayo padha memuji marang panguasa sing gawe jagat muga-muga sing lali padha linga sakwise eling padha rukuna. Sawise rukun ayo padha barengan makarya miturut kabisane dhewe-dhewe kang ana ing dheweke. Diteruske bab seni, Reng. Terus saiki aku njaluk gungan karo Mbak Ramini apa siji wae. Aku ora perlu ngarani. Kira-kira lagu apa sak mangsa engko ana tamu kene bisa kanggo nyuguh. Monggo Mbak, napa? Sing kira-kira bersaget nopo berpelok saat ini berpelok mawon berpelok ulur kambang pelok kayak apa mbak pilih mbak asli mbak yuk

0: Iki mau ular kambang ya, Reng?
1: Iya.
0: Tegese?
1: Ya ular kambang, tegese. Barang jeneng kok teges kowe.
0: Pira ngerti, Kong?
2: Ora.
0: Ular sing kemambang iki tegese lintah. Lah karepe sing gawe biyen sak titahe, ngoten. Sak titahe iki ya sak madya apa sak ngisoring sak madya. Tapi Mbak, Mbak Puji kentos. Dandang kula sibasih. Pisane aja kleru nyuwuna pangestu sing gampang, Mbak Puji. Kamas kula nyuwun pangestu. Anggen kula dandang kula sibasih ngiras pantes damel bumbu ayang ngono ta. Bumbuning seni. Monggo, Mbak. Kambang aja melu nindeng. Klong klong ting klong klong klong klong klong klong klong. Kaya patetan.

Gus. Matur nuwun Bu Jarwo anu Bu Sing. Ya, ya matur nuwun. Kene kok ya iso kenes lho ya. Ya kabeh mau ana Pak Marsudi, lajengaken, Mbak. Yes. Gergele ya. Hut. Nah, ngono. Awis saka berkah pengestune sing gampang. Gus.

Wah, sing nyuara kono sing deg-degan ki aku. Oh, Dewa. Yen aja ana swiji-wiji, Dewa.

Neng ya kuwi wis gak dadi kenyataan lho, ayo bareng nimasan tapi wajib. Ha sing kakung ana kene sing iwana tengen ora bareng ta. Tegese iki nglumpuk kayane. Lho kuwi yang dibayar lho. Nah, nek disemayani ya mbok.

0: 오래 딴에 생놓은 것인들 이때 그랬다. 마음 빼던 그리 얼굴 아래 딴에 등자위 유각강 무선로인강 딱 뒷바퀴 눈구 앞뒤 끝내 반구슬 에 속골 너라 살아오 바둑고 아돌아간 그 신기한 너라 우리한테 파티를 먹고 그러면서 뒤태까띠요 만약 오는 자락 살아 나라는 군만 도와라 선능 문구리 와르토 브리토 삼위원의 짱 너라 이제도 각강 오로노 스위치오 보다 각구 각강 어라젠 반두 Kurang aturakan kesinggian, engkau yang ngondong orang kita orang mengelak-elak apa demuni. Kurang aturakan kesugengan, weh selamatan. Ya. Aturakan wilujengan, ya apa nih kamu? Orang patu kondro pandu, kurang aturakan panem bromo. Yo, apa nih? Mangayu bagio, terus, oke. Okay. Sing bener, kula ngaturaken salam dan bahagialah iki. Leru kebadut lho. Yoyo nula garing tak tompo. Nyoro. Dereng tangurahipun Ndoro Pandhu. Wonten ing lemah ireng. Kelambes ireng. Ngaturaken wilujeng Ndoro.
1: Iya bedok ora ana swiji apa.
0: Eh lah manduk, kong, tak kampleng loh. Tapi mana pandu lu ceng?
1: Yo bagong rono swijopo.
0: Mas tang salah salah macam. Apa nilai nengi esok nggak bawa panggang ni? Neng yo kayak pisanan bareng pindo mung jagung. Jagung wong semene kok pas nyeci nyeci lah. Penali banyak banyak is ditung sek wong piro kamera. Akan jane umpan bareng aku arek janggel. Gumbah-umbah apa ini. Riki ajeng kepidak bundi loro.
2: Apa wimo?
0: Ini harus lungo kaya lho. Arti tak ngendi. Ketinggal pilih semongko pengawak brojonolo. Ini tembung anyar kira-kira. Mau dibaleni mo. Wong sumengko pengawak bojro kok. Brojo nolo. Dengan sing muni sumengko pengawak brojo. Ya kena. Brojo ki gaman. Yen bojro ki angin. Sing bener sumengko pengawak bojro ki tegese lakune kebat kaya angin. Si kramawa kita kati. Nah, iki klerune. Niki Ndoro ajeng Dewata Cengkar Ratu Medang Kamolan Prabu Dewata Cengkar Kleruk Badut Kula nyadong dawuh Ndoro Kakang Semar kula ngemban timbalane Kanjeng Rama Prabu enteng rikelungguhan iki aku kadawan mupu sayembara pilih marang negara Mandura. Hemut kula sampun pindah griya. Apa iki ya, Reng? Lehe. Iki anggarane iki wah Semar iki saiki jan saya tuwa iki saya riwil iki lho rumahku. Ngapa? Hah? Gure yo mae bu ira sayem wis ora nang kono. Abene cedhak ngangkruk ngono ning mbuh. Oh, emon di bawah nama orang tua ni. Pongok ini macam cerita. Dorong dia yang lembur lo. Gue tuh kira terus kaya. Dorong dia tindak boro budur. Iya, gue jalan. Pas ada wes. Dorong badi ngelapeti saya boro pilih. Lajen kekapan ipun sinten dorong. Miturut kota ingkang tak lungu yen Toraja putring Mandura Dewi Kunti Talibrata kajenengake sayembara pilih
1: sapa kang kapilih dening Dewi Kunti ya iku ingkang menang Anjatukrama. Apa dina mundhut garwa.
0: Lha niki nggih umum napa mong? Mligi persune Ndara.
1: Iki. Angel iki dibahas.
0: Persune apa? Pribadi.
1: Sapa wae kena ngleboni Petro.
0: Nah, awake dhewe ada harapan lho, Kang. Iya. Awong iki jan motan kena kene to. Anakmu awake dhewe dipilih.
1: Ayo pengerti.
0: Lah kok iki sing dialapi apa mong kowe ya gur wong urip ngono kok dadi. Endra Pandu rak bagus, piyayi, pangeran pinterane cukup. Yen panjenengan donya ora ning gunane wong elek iki ora singgo wae. Apa bakal ketok bagus yen tanpa wong elek?
1: Ora.
0: Para bagus iki jane ketok bagus rak amarga ning sing elek.
1: Ora.
0: Ayo wi padune aku kowe iki jane ora bagus mrene ngono ngono. Ya kudu diterima kowe karek ndara keparenge piye ngono wae. Eh iki.
1: Jeng napa lajeng tindak? Misuk datak ngenteni apa prayoga dina iki kowe lan sak anakmu padha nderek olaku. Kowe nggih. Lid. Nara kareng Petruk Bagong kadhawan nderek Ndara Pandu marang Mandura.
0: Nah iya aku yang mengirang dilorek-lorek najan melaku peteng bakal derek
1: melawi tetiro mengatakan Ndara Swawi kula dene akan

lalu tindak nyeri sang Pandu Dewayono. Pasti keking marga ingkang lumaksana nahan kentos kang tinarita kang ana ing pertapan ngarga belah. Keh para endang kang samyang ngronte Sekar Tanjung.

0: 到为我忘了，你知道吧？木拉古毛买就门掉那家马路木来，耳朵比说个这比说没声比说阿喂阿喂。那个就不听木那把人打得打，用那不打把古扫把我那不打人的剑。
1: Bobo, aku nyilih patem kang pok senggelit kuwi, Bobo.
0: Anak bungir kuwi bocah wadon nyilih patem kang tok nggo ngapa?
1: Yen aku ditampik aku arep ngelalu, Bobo.
0: Oh, kandrung ta kowe kuwi. Woi, wis kena. Nalika kowe isih cilik yen rewel tak neng-nengi gedhang sak uler wae meneng. Bareng gedhe rewelmu kok njaluk dineng-nengi wong tapa. Ora iya. Sing jeneng anak pola bobo keprada ya lakon kuwi kining ngene ya. Ngger, ujawati. Pantena ning ila-ila sarta waler gedhe dosane yen nganti ndukarake wong tapa ewadene wong iki le tapa sajak urung banget wis kedhem ki ora
1: sik kowe mungkur mau aku diasemi
0: ra iya mula tak cobane tak jukane mbok menawa telung prakara manungsa kang ora wenah ngawuri siji temuning dudu loro tekaning kabegdan kaping telu tibaning pasti mbok menawa ya dadi jodhomu tak susule sarana aji pameling bocah bagus iki

0: Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngkara aku iki ngimpi. Apa lakon tenan iki? Tebo ndak kisike kulitku. Lho, lha kok isih nyuwara? Tegese aku iki ora ngimpi. Ning lakon kang tak tindakake iki kahanan kang nyata. Lha kok dibulo no buta semono gedene? Dandan Brahmana. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Aku takon sik. Kene iki papanku. Monggo kowe ana kene ora nembung aku iki mesine kudu aku takon. Bagi sapa den?
1: Raja putra Mandaraka. Putra Prabu Mandratpati kasihku Raden Narasoma.
0: Oh, ora ta. Ingun ya golongan piyai kowe kuwi. Cetra ing Gusmor mesing madu tetake ngatopo truning andana wale. Ning kok rada ora ngenake marang tatanan.
1: Loh. Tatanan apa? Aku iki putra Narendra. Kalau bupapan kang tak ambah iki bawah Mandaraka, sapa sing ngalang-alangi? Kowe iki sapa?
0: Ya. Sakarmu. Yen kowe kepengin nyumurupi aku iki ingkang minangka panca kaki ning asrama ngene. Iki pertapan ngarga belah dene aku pepara begawan Bagas Pati.
1: Lho. Lek butuhe begawan. Apa begawan kesasar mapan nggon wujud kaya kowe kuwi?
0: Ya sak karepmu, kowe muni piye wae wong ora lagu ora kelegan ya wis kena.

0: di kowe pendhita Nagur ya. Wis seneng bebeda Narasoma. Wis seneng mirang-mirangke Narasoma ing tata gelar sajak kaya wis lila donya legaweng pati. Nanging tinemune nggonmu ngutap amung mandheka ning lati batinmu ora padha karo ucapmu. Ora nampa apa pusakaku tak tamakake jajamu jebul aja meneh kok sing jeneng tatu. Ninggal wae ora bisa kowe isih pasang malat parat.
1: Sik-sik Raden. Aja kesusu paring duka ana bab kang isih kalepian.
0: Apa?
1: Anane aku ora terdas ke taman ke kaman sak temeni aku isih nggawa aji kang aran Aji Tandha Birawa. Dina Aji Tandha Birawa mau jute buta bajang amung sawiji nang yen disuduk dadi satus-satus dadi sewu-sewu dadi sayuta mengkono ngebaki paprangan. Mung ana sirikane ya Raden eling-elingen yen kowe kemukten lelembon turu Tandha Birawa kabeh karipan. Yen kowe kulino warek Tandha Birawa padha luwe layen luwe ora kerasan. Mula sing ati-ati wong kang kuwati Tandha Birawa kedobo kudu petah prihatin sirikane ora kena sesumbar. Yen ajian Tandha Birawa duwe kaprawinan luwih ning abre yen tok nggo sumbar kabure yen tok nggo kibir kowe bisa nampa apa ora. Yo perban iso akeh dawuh iki Tandha Birawa yo padha rucat saka gua garba.

0: 바비 던더비로워 mustekan masih saning mongso kalau gue kudu pisah karo aku utus aku apa-apa luput ku apa dene aku tak kipatake saka uripmu ha ora dosa lan luput nanging kawrono mulo sinebut ing donya kuwi tegese adon-adon kang sarwa unya ora langgeng. Ini ku tak kipatake saka uripku bakal tak titipake satriya kang ana mburimu kuwi. Waduh, popo. Aku mau wong sajake kuwi ora doyan prihatin. Satriya ngedir-dirke. Satriya anggep-anggepan adik ngadiku no besok aku dadi ndok pengamon amun popo. Ojo sambar, aku wis meling. Pabe pitungwasku bakal diestokake. Yen ngono, popo kan yang penting adikku aku njaluk pamit popo.
1: Iya, besok ketemu maneh, Ger.

mangsuli kondo kang ana negara Mandaraka. Prabu Mandrapati ya sang Mandra Keswara. Lenggah aning pendhape wewangunan. Ing ateping kang putra putri ing ngasesilih Dewi Madrim. Senajan miwit pertek ing surya nganti andung kabeduk tengange parandene. Saklimah kewala sang lata dereng kepareng angunan dika karana enget ingkang ndhawek mindra saking prajaneng ingkang putra sang Narasoma. Nanging kaya ngapa to kaget ing penggalih. Mulat swanipun ingkang putra sang Narasoma kang wasarimbit kalawan manudya nenggih sang Pujawati Endang Satyawati. Padha ing awit langkung rinaketake kemengko pangandikane lampun kawijiling lisan. Kuwi lah anakku nggih. Kulo Narasoma kene nyaketa wong bagus.

Tekat Dewa Batara ya tekat pangestu Ngkara. Nawaku kang wis pegat karo ragaku tumuli bisa kasambung maneh. Karana sawaning anakku Sinarasoma kang banget tak arep-arep kuluk nggih wong bagus anakku Narasoma. Durung sawetara tekamu paran padha raharja nggih. Iki Om. Raharja sawan kula ngarsa paduka namung sumengkem ing pangabekti kula mawantu-wantu mugi kanjuwa sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabu. Nggih ya kuluk. Najan rada gugup nggon mananggapi mungguh pambagining pun Rama nanging kang mangkono ora dadi ngopo. Mapan jemengkene rasane wong kang kangen. Najan sawetara tekamu murang trap sila nanging gedhe pangapuraku. Amarga ya sebab tekamu sayang tiamu wi padhanging swasana negara Mandaraka. Madrim. Rama Prabu wonten pangdika ing adhaw.

0: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4 RRI.
2: Madrim, Romo Prabu wonten pengendi kowe ngadau? Kakangmu tekom.
3: Kakang Mas lu ngaturaken pangat bekti Kakang Mas.
2: Iyo. Adikku wong ayu madrim, tak tompo gawe dening atiku. Ora yo ora ono apa-apa to jroning tak tinggal. Pinten dalu kok tansah priatos. Mboten sanes. Pamuwunipun Kanjeng Ibu mboten gampil dipun pambengi. Rasaning manah upamiyo Kakang Mas Narasoma mboten tumunten kundur. Wangsul swanegari Mandaraka. Kanjeng Ibu namung tansah nyaketaken glondhong nedya sedo bong.
4: Nyanyi. Sak temene lakon kang mangkene pun Kakang kang luput. Watak kang drewulo manggon lopun Kakang iki meh wae. Nggunakake pangorbanan wujute pirang-pirang nyawa. Nanging jebul kabeh mau durung pinasti kudu peteng. Pun Kakang nggone nampa sedukane Kanjeng Rama jebul dadi dalaran. Nggone bisa kasembadan gegayuhaning pun Kakang. Syukur mengayu bagyo. Mulai mboten wonten raos menapa-menapa Kakang Mas.
2: Yo, amargo sedukane Rama Prabu tumrapipun Kakang dadi wulang kautaman.
5: Ih, Narasoma.
2: Rama wonten pengendi kowe ngadhawu?
5: Lah, bocah wadon.
2: Ingkang tok gandeng lungguh ana kewamu iki sapa?
4: Romo,
2: nyuwun pangapunten sak dereng sak samunipun. Nalika kula nampi dedukaning Kanjeng Rama pekasan, kula kisah sak puruk-puruk lampah kula keplantrang-plantrang ngantos mboten saged kawita tatahe ngerti ingkang kula inggahi. Ngantos pinten-pinten yodono jembaring wana ingkang kula tempuh miwah. Mboten sekedhik. Tataing papan ingkang sanget gawat kaladuk wingit. Parandene kula mboten mundur sapetak. Sabeting manah kula kepingin anjarak pecah. Ginanipun menapa kula gesang menawi tanpa pangayomaning Kanjeng Rama. Madhaan kewala ing mriku wonten satunggaling wit gendayaan ingkang tukul wonten ing banging hardi. Kula ningali ronipun ingkang sanget angen buyung menika tuwuh raos sengsem. Wonten ing riku mekasan kula mapan samadhi. Mboten saged kula kinten-kinten jebul. Nedhengipun kula sekung samadhi dipun jugaraken dening satunggaling pandhita yaksa ngaken bilih ingkang anggadhahi wewenang papan ing kula nggih samadhi. Iki menika maksih wewengkon pertapan ngarga belah. Dene pandhita yaksa wau ngaken apa para begawan Bagas Pati. Ing sekawit kula dipun anggap lepat dene mapan wonten ing riku tanpa palilahipun begawan Bagas Pati. Nanging jebul Rembak ingkang gelagatipun pasulayan mau pinanggihipun dados kosok wangsul. Sanget anggenipun angrelepa dhateng kula. Kula supados purun. Anjatu Kromo Endang anak ing begawan Bagas Pati ing namipun Pujawati. Inggih pamestri ingkang kula kanthi suwani ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu menika mantu paduka nami Endang Pujawati
6: Kaneyaning Tlaga Kadilangit

0: Aquest tu, Paco. Mala tala. Anakku ngelong bagus. Narasoma syukur. Yen to tetukaning pun Rama inguni ora minggetake rasamu, malah dadi dalaran nggonmu ketemu kalawan jodhomu. Ya iku anak ing pandhita ing Arga Belah Begawan Bagaspati, bocah wadon kang ana pengarepanku iki aran Endang Pujawati. Iki bulan timbalan paduka Kanjeng Rama Prabu. Madrim. Kula Kakang Mas. Tepungno wae, aja dupeh iki bocah gunung kang adoh dununge. Nanging akonono yen ing dina iki Pujawati dadi Mbak Ayu Mipe. Ora jeneng mokal yen to supekete ngrasamu darbeo penganggep tanpa beda kaya kadangmu tuwa dhewe kang tunggal Rama Ibu. Bagekno ya Madrim. Kuwi iki dateng sliko ngetaken dawuh. Mbakang Mbok Pujawati kula ngaturaken pambagya Basuki rawuh paduka. Inggih, Yayi. Prarto lampah kula mboten wonten setunggal menapa. Kula menika basa menapa mboten Kakang Mas. Ana ing reh Yudanegara mestine kudu ra basa. Amarga si adik kuwi garwanipun Kakang Madrim kang tinemu nom. Nanging menawi kula etang saking tataraning derajat kula menika namung tiyang ateplik bebasan pidak pajaraan. Mung Raden Ayu Madrim menika putraning Narendra Gung Binathara. Menawi kula ngantos wani lanyu-lanyu nungkak kromo menapa mboten nama kula menika anjarak murang tata kramik. Lho ora. Yen wong liyan kebrayan ya bener tapi siadi ning rene wis dadi sedulure tiraku luwih becik tansah akrab satus weket yen to siadi ngoko. Nggih. Nanging nggih mangke kalih utawi tigang dinten malih. Menawi ketemben serawung menika kok ingira disiko kangge kula badhe ngoko.
1: Ibu Pujawati.
0: Kula sinuwun.
1: Aja sinuwun, Rama Prabu. Aku seneng nggih mantu kowe. Aku seneng lahir batin nggih mantu kowe. Nadyan kowe wijil saka gunung nang nyatane. Anakku Narasoma lenging atine ya mung marang kowe. Terus saat temennya beberayan kang asipat salaki Rabimono dudu bondo dudu rupo amung ati pawitane watulis podo seneng ora perlu hitung-hitung derajat pangkat sing perlu kadu ing rasa lan pangroso. Dan lakon iku ra beda kaya ibumu biyen. Aku ya ngono ora ngira yen bakal ketemu ibumu. Mula sama kasuk ing katresnanku marang ibumu nganti nyang dindi ora tau pisah nadyan. Ya wis anak-anak gemrayah wong nyatane aku yen ora didereki rasaku ya mentoyong. Ya mung kuciwane nadyan wis rada sepuh ibumu ki sujanane isih gedhe marang aku. Nah ora jeneng muka ya mengkene iki gambarane wong kang tresno. Nadyan mbuh wujud kuwi kaya ngopo? Nanging sang guru lagi mau dianggap dewa ya pangayomane.
0: Inggih Rama Prabu mesti akan dawuh.
1: Narasoma nggir. Oh bagus, lup Narasoma.
0: Pun wonten pengendi kowe ngadawuh.
1: Nganti wasan sindundul puyuh tumpak punjen.

Nara Soma kuwi mung rabi karo anak buta. Malah kula basan suduk gunting tatu kalih ingkang setunggal. Menaikan teking manah kula mboten kula turuti sanget anggen kula kesengsem nyawang dateng ingkang putra pun Pujawati. Nanging menawi kula langgati kula kedah jatuh krama pun Pujawati, manah kula lingsem menawi ngaken mara sepuh dateng Begawan Bagaspati. Mila sewu cara tuwin sewu sono ingkang kula tempuh. Kula damel basa kekerasan dasaripun tetangkriman. Ingkang suraosipun kula kepengin mamreh pejahipun Begawan Bagaspati. Nalika semanten kawiyos pangandikanipun ing kula bilih Begawan Bagaspati sampun rampung anggenipun makarya wonten ing jagat. Miwah dumadosing Begawan Bagaspati sagah dados kurbaning anak. Kapareng maringaken sugenipun dateng kula ngelilaaken dateng pejahipun. Awit sanging jerenge manah kula inggih mboten saged ngampah malih. Ih, malih-malih menapa Rama? Sedanipun marasepuh kula Begawan Bagaspati, kula pejahi Rama. Weh, parah ta.

ginelak lampeng kang rata basan kajitan apak Tantala. Ing pagedonganipun Raden Arsama lan Dewi Madrim denya numpak rata wis prapta sak gawening kitha nagari Mandura. Nelawu kawusa gentos ingkang cinarita kang ana kalangganing pamilian nagari Mandura Sri Kunti bojo lenggahing pepanggungan kadhep Dewi Kunti miwah ingkang putra Sang Basudewa. Dapak kaya ronata kang tuwa imbang ngadoka kaing Pranarendra kang padha mlebeti sayembara pilih.

0: Kunti, kula ngrapun teng ngendika ing ngadeg. Ira putra putri Narendra. Setya marang karenteking rasamu kang tegese yen wis ana salah sijining satriya apa Narendra kang kok pilih aja ketul ning tembe wurine ya nini
1: bisa gendhaw Rama
0: kula ngger Basudewa kula wonten pengendika ing ngadhaw Para Narendra kang ora sithik tatahe kae ajukna sawiji mbaka sawiji

0: Kang mriki salebetipun dongeng kula dipun dadosaken arendring saking Parang Kentono. Nami kula Prabu Sasra Hadimurti. Ngaturaken sugeng rawuh pisana. Ih, menujeng nir ing sangsaya. Mboten wonten sarkara-kara. Langil tembunge ditampa. Tanging pundi? Ih. Ngopo Prabu Sasra Hadimurti? Panipun rawuh wonten mriki, kadidene ing sampun kawal konting biyawara. Bilih negari Mandura wonten sembara pilih. Sinten ingkang kapilih dening Dewi Kunti? Kuwi nang ngamengku garwa mlahan Datukrama. Samangke sampun kula ketok kangge kula dandes. Monggo kula aturi ngewahi, wiwit saking jamang ngantos dumugi tanila. Ingkang kirang saya pundi, ingkang boten-boten pengaosipun pundi. Mangke kula sagas dinten gantos kaping pitu. Yayi Kunti.
1: Mula Kakang Mas Basudewa.
0: Nom-noman beranyak.
1: Iya. Nun sewu. Rati pedet sekedik menikah.
0: Ora apa-apa. Nanging iki sugih.
1: Kula mboten kepengin sugih. Nanging iki persadan kemawon. Kula mboten saged nampi Narendra menika.
0: Oh, ngono. Sang Nata Binathara, kula wonten dawuh. Sampun dados tuwaning penggalih. Paduka mboten kapilih dening ati kula Kunti. Oh ngaten to, iki sampun. Menawi kula mekaten, aku lo terima wangsul palugon lagu ning lekas kita ing kidung. Eh, werna-werna. Opene kok dipatheti dhewe iki kepiye? Wela, kaya apa?

0: 그럼 뭐 어버니니 인기 냄냄만 인간 넘비 깨워로 수완 앞이안 돌아봐도 꼼니꼬 인간 굴러 빌리 그럼 뭐
1: wiladala syukur tegese sayembara pilih wis rampung amarga sono kang sira pilih ih buta bagus sapa kowe iku
0: ih sinuwun kula menika Atmadindring Mandaraka putra Prabu Mandrapati nami kula Narasoma
1: Bila talah jagad juga patoro kunti Tagyo kemayangan kang manggoning siron ini jene kok kebeneran terpamilihmu Bocah bagus kang nembe tok kalungi kembang iki jebul dudu wong mbuh kanane nanging waduh mbuh sedak Mandaraka lan Mandura iku isih kegolong ana gendeng tenenging ahli waris lan Narasoma uga putraning Yayi Prabu Mandrapati. Dadi rajeneng muka yen pamilihmu mau wis bener. Kunti
0: linggih. Syukur menawi patuko sampun kepareng paring pangestu miwah sampun kepareng ngrasaken mugi-mugi bijang tetep dados kula lagi kang luhur pepudhanipun.
1: Tan samara pamor

rame denyo samyo surak maneng kergumuruh keblok ambal-ambalan ambata rubuh katon wis ana kang kapilih dening Dewi Kunti Aneng nggih. Satria Mandaraka Raden Narasoma wauta ingkang mandhap saking rotaneng nggih satria Ngastina Raden Pandhu Dewayana ingkang radi randhat denyo mlebeti sayembara pilih mboten nginten namurus ana kang kapilih mila tanpa ringa manjing jroning glanggang pamilihan kang karya kagat kang sami mulat

0: Maca sumbare, ayo. Tantepe bumi dening Raden Pandu. Sak belah dodo jerone, yo. Kong.
1: Eh, be.
0: Delong as kene banjir, Kong. Arek ngirim iki ora. Aduh. Pandu. Aku wano sangka baleng guling bumi. Tepit bumi sabelah dodot jerone aku ora bisa obah.
2: Pun mang teke mawon, Pun. Wong nuwe ngresing sumungah sesungaran. Adiku ngadiguna saerun. Iki kaya ngoten niku tinemune tantepe bumi ora iso obah. Ayo. Wah, Ndra, Pandu nak nancepe kok jeroman ya. Monggo aku nak nancepe iki mengkreng-mengkreng. Ya. Ora ngono. Lah wong karosan mungkin wis kurang. Tanganmu wis ora pati kuat, ngono to. Kekencengane ototmu iki dienggo nancepke beda karo Ndara Pandu. Kang yen isih sarwa sentosa. Nancepe bles ya semono jerone kuwi. Lah wong iki mengkreng-mengkreng esuk gagal niku dadi. Lah iya. Sing tak nggo conto iki jaman aku nandur pohong ya, Kang. Wangsa aku lemah iki ya empuk, ora tak ceblokke iki lho. Lah kok ya meso jrambruk, wah. Sesuk aku ki ngluluh diri. Yen ono aku saiki wis ora patut nancepke, aku ya ngono ta. Anak panjenengan usah mesti nancepke tak ora temancep, wis. Temancep karo apmu, mudhar karemu, apa ki aku. Kados pundi Raden. Pandu. Wano sangka bumi aku Pandu. Niku tang serik kudu nyaur serik. Lho, kan ta? Sampeyan masrahke napa? Pirak petuk biyen to, nggih. Kowe kok melu kono, biyen lak melu aku. Lah mboten mesti ya blanjane kok ngriki kok. Arep barengan nggih kula bot sing ngriki ya blanjane kok mriki kok. Ning kowe ora ngerti nglelabuhan. Lelabuhan napa? Kowe aja ngono kowe dinyang 6000 lho, Truk. Liyane kowe apa sak kaset 6000 ora coba. Wiwit dina iki jagat sak isine neksanana yen to dhewe kunthi tak pasrahake kowe Pandu. Menapa sampun lair terus sing batos. Mapan mengkono karepku. Wong utang niku kudu nyaur lho. Sakwise nyaur kudu nganaki. Lho. Piye Petruk? Saurane Dewi Kunthi, nggih ta? Amarga utang serik anakane nika lho. Wanita kang ngenten kreta nika. Nika adine niku jenenge Dewi Es Krim. Wah, ngarani drem ora iso lho. Ih, mlai ngaten kula saged nampi. Dewi Kunthi nanging kedah dipun teraken dening wanita ingkang maksih wonten nginggil kereta menika.
3: Lho kaya adiku. Adiku wae.
0: Iki babar pisan kula suwun.
3: Oh ngono ta? Ayo ta. Ning aku ki ndang wana sangka bumi.
0: Mugi-mugi tumuntun saged tuwal saking bumi.

0: 帮主。
1: 喂，
0: 来啥了？Jebul Pandu kang mesti nompa anakku Kunti Raden Rosomo ulo lomo yen wis lilo ya sing lahir tu sing batin ya Tiro Satrio kudu Balaksana yen muni iya ya iya yen muni ora ya ora Rening Kunti wis tok lilake ya kudu lahir tu sing batin aja jeneng nempuh bebasan ngetulke sirahe digondeli buntute kuwi ra kena.
1: Ih, mugi-mugi sakit ngisto akan. Menapa pangandikanipun ingkang sinuwun.
0: Lagi, sopo, Narasoma.
1: Menika adik kula nami Madrim, babar pisan kula pasrah.

Panduwangsul ing negari Ngastina. Amboyong putra paduka Yayi Kunti menapa dene kadang paduka Kakang Mas Narayana pun Yayi Madrim. Yo mulup lair batos aku andurungi lan mengko gentiwandi aku nedya sumungkem ing padane Kakang Prabu Abiyasa. Ih wis to aken dawuh. Mengkono uga Pandu najan piye tetep aku nyebut Yayi sebab Syadi ndak pasrah Yadiku si Madrim. Ih Kakang Mas kula nyuwun pamit. Salajengipun sampun ngantos wonten raos menapa-menapa. Yo lakon iki anggepen kaya dek durung ana apa-apa.

Mang Surikanda kang ana negara Ngastina. Napa Ngastina Prabu Dipayana ya Prabu Abiyasa lenggah angdangkrang mungging dampar palimanan. Sinebo ingkang putra kalih Raden Destrarastra sumawana Raden Yama Widura. Dereng sawetawis wanipun Raden Pandu Dewayana angan piwalodya tetiga tatahipun anenggih Dewi Kunti. Dewi Madren tuwin Dewi Gendari. Opo ing awe tuwi wis saket pemangsang usuh padha. Lenggah mari kluyaya kondem perkara wedanane.

Kulo Pandhu Kusesa Tata Parang Sira Padha Raja Kulo Raja Swan Kulo Ngabiyantara Paduka Kanjeng Rama Prabu Ingkang Putra Pandhu ngaturaken sumengkeming pangapekti kulo mawantu-wantu ugi kanca sandhep padha paduka Kanjeng Rama Prabu. Biyaya kula Pandhu tak tampa gawe gedhene atiku. Padha basa kowe iku kula paran martani. Ing nguni sira ngleboni sayembara pilih marang negara Mandura. Rama Prabu. Pangestu paduka kula saged kapilih dening Dewi Kunti miwah ing wekdal mangke Dewi Kunti kula swanaken ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu. Lha banjur wanita loro liyane iki sapa? Dene ing kengangka kalih menika wanita to raja putri saking negari Mandaraka putranipun Prabu Mandrakeswara inggih Prabu Mandrapati namipun Madin wontenipun Madin kula boyong awis saking anggen kula saged ngasoraken tanding prang lan Raden Narasoma ingkang kalajuk sungaran sasampunipun kawonanggenipun paprangan Raden Narasoma masraken Dewi Madin dhateng kula babar pisan kula boyong kula swanaken ing ngarsa paduka menika wiratal syukur mangayu bagya mapan uga isih genah etunge si Madin iku banjur iki sapa ing angka tiga menika raja putring poso jenar Putra Prabu Swela kadang Prabu Gendara ingkang anem sesilih Dewi Gendari apa mula bukane dinetok boyong marang negara Ngastina wonten ing mergi lampah kula katenduh lan Prabu Gendara ugi nunggil kersa badhe ngelpeti sayembara pilih kepingin nangukup Dewi Kunti nanging sareng sampun kelampahan kula boyong runti ing manah Prabu Gendara nantang prang dhateng ingkang putra pun Pandhu awon melepas maning satriya menawi ngantos mboten kula langgati panantanging Prabu Gendara ngantos Prabu Gendara dumugi ning kedah ini Dewi Gendari wau kapasraken ing putra pun Pandhu kalebet kadang anemipun Yayi Gendari inggih menika pun Haryo Suman we caket diobator yo yen ngono wis becane yen to sira kudu ngukup wanita telu iki cacahe Rama Prabu ulun boten badhe gegabah dhateng asmaning kadang merdo. Lajeng kula ingkang dados srana amboyong tetiga wanita ingkang kula swanaken menika nanging wanita wau langkung rumiyin badhe kula sumanggaaken ing ngersanipun Kakang Mas Dhestarastra. Dene menika kadang kula werda ingkang kedah langkung rumiyin kepareng amilih wanita tiga menika sinten ingkang dados sengsemeng raos badhe kula sumanggaaken lair tusing batos. Oh ngono karepmu, nggih. Dhestarastra, kula Rama Prabu. Mengkono monggo karepe adhimu si Pandhu, priye rasamu? Pandhanipun nggih wonten raos pekawet ing atasipun kula mboten mandang awat. Mekasan kula kedah ngraosaken kanikmatanipun
Ewet ini mulai bab menika kula dipun peksa, iya namung badhe kula tindakaken. Nanging tolanggen kula nitik wanita menika badhe kula titik epek-epekipun. Yen ngono karepmu tumuli tindak mau priye munggo mengku sing tok karepake wanita telu iki sing endi? Iyi. Pandu. Kula kakang Mas wonten pengendiku ing adaw. Rak ya wis lahir batin to. Ya dimasrahake wanita telu iki. Iyi, lahir batos. Yen ngono gage sawiji mboko sawiji ajokno tak grayange epek-epek ya. Pelukon lagu neng lekas lukit tali nuting kidung.

Pandu, wonten pengendiko yang nggak ada, wis aja tok rasake. Rasake wis lumrah ucape wong kang ketuan kuwi mesti mengkono. Nanging menungso tetep menungso. Dadi menungso iku budi tayane ya mung pinatesan kodrating manungso iku dhewe. Aja sira terbela sesamar. Kabeh mau aja tak anggap sawijining pepalanging kayuan nanging anggepen. Dadi srana dadi srana nggonmu tansah tak prihatin muga-muga bisa anakmu bisa njunjung marang asmaning Rama lan ibu. Kanjeng Rama ngestaken dawuh, babar pisan bakal tak dawuhake. Ana pendhapa agung kene mumpung sineksen dening para narendra, aku kepengin ndawuhake Pandhu lan Kunti apa dene Madrim. Bebarungan ing ladrang serang.

bener ing sambekala Pandu. Ayo padha santi. Pisan mertika tetep mertika nir ing sambekala tansah nyondongake rasane.

0: luhur.
1: Para sedulur, manut dawuh para leluhur ing ngendi, sapa bakal duweni rasa hormat marang wong kang tansah katon bingar lan padhang kulatane. Nadyan to wong mau nembe wae nandang susah utawa nemoni pepalang ing panguripane. Kosok baline wong kang tansah katon suntrut kerep ngrundel lan grenengan mergo ora katekan sedyane iku cetro bakal kuncatan kekuataning batin lan tenagane. Tangeh lamun entuk pitulungan keporo malah dadi sesirianing mitra karuwi.

di toy ki diparingi cangkem siji lan kuping loro dening Kang Maha Kuwasa. Lire mengku karep amrih kita iki kudu luweh akeh ngrungokake katimbang micara. Yektine wong kang demen ngumbar swara tinimbang kupinge iku adate wicarane gabuk. Suwalike sing akeh ngrungokake wicarane setitik nanging patitis lan mentes. Pantes dadi jujukane sajengah wong kang butuhake rembug kang prayoga.

para sedulur kinasih. Wasan Injil ing ngahatiki kapetik saka Injil Matius bab 14 ayat 13 tekan 21. Bareng midanget pawarta bab sedane Nabi Yohanes mau, Gusti Yesus banjur tindak saka ing kono piyambakan nitih prau menyang panggonan sing sepi. Nanging wong-wong padha ngerti arep menyang ngendi tindake. Mulane banjur padha mlaku nusul panjenengane. Bareng Gusti Yesus mandhap saka ing prau lan mirsa wong akeh mau penggali terenyuh merga saka welasi. Wong sing lara nguli padha diwarasake. Bareng wis sore, para murite nguli padha sowan lan matur. Sakmenika sampun sonten, mongko panggenan menika sepen. Langkung prayogi menawi panjenengan dawuh tiang-tiang menika kisah tumbas tedha wonten ing dusun-dusun. Nanging Gusti Yesus ngendika, ora usah padha dikon lunga. Kowe wae padha menehana pangan.

kuil lan diparingake marang para murid sing banjur ngetum-ngetumake marang wong akeh mau. Wong akeh nuli padha mangan nganti war. Sakwise mangan, banjur para murid mlumpukake sisane roti lan iwak nganti oleh 12 wakul kebak sing padha mangan mau cacahe watara 5000 ora kepitung wong wadon lan bocah-bocah. Para sedulur kinasih, ana ing Injil Matius digambarake Gusti Yesus tindak menyang papan sing sepi. Sakwise mireng pawarta yen Yohanes Pembaptis seda. Prastawa iki kaya kang ditindakake Gusti Yesus nalika arep nampa ayan anyar saka Gusti Allah. Wiwitan arep makarya, Gusti Yesus sumingkir menyang ora-ora samun sak perlu nampa pacoban tumrap diri pribadine. Ana ing kono Gusti Yesus nampa ayahan dadi abdining Allah lan bakal pitaya sakwutuhe sarta mung duwe pangarep-arep marang Gusti Allah pribadi uga duweni tanggung jawab marang kasangsaraning umat manungsa. Saiki kacetha yen tanggung jawab iku uga marang para pendhereke kaya dene rikala Gusti Allah paring mana marang bangsa Israel ing ora-ora samun. Gusti Yesus saiki dadi mana marang umat manungsa kang anyar. Yen digagas, apa ya Gusti Yesus uga ngatekake marang umat dalem ing jaman iki? Saiki isih akeh wong sing serakat uripe angel golek pangupa jiwa. Para kadang kinasih, ngadepi wong kang kurangan uripe, Gusti ora ake-ake mbiyantu srana gawe pangeram-iram. Panjenengane bakal ndang apa kang diduweni lan apa sing wis dilakoni. Gusti ngersakake wong wani andum rejeki marang pepadane. Ing Injil kasebut yen kang diduweni roti 5 lan iwak cacah 2. Kanthi apa kang diduweni manungsa kabiyantu dening Gusti Yesus bisa nyukupi sakabeh malah nganti turah-turah. Ing jaman iki Gusti Yesus uga tumindak mengkono. Panjenengane bakal njaluk marang awake dhewe lan uga sikap wani andum rezeki marang pepodo saka asil saka donya kang kita budidaya. Sejatine ana ing donya iki wis sumadya apa wae kang dadi kabutuhaning manungsa. Kabeh sarwa cukup malah kepara turah-turah. Awake dhewe ora bisa nyalahake Gusti Allah yen nganti ngalami urip sengsara, keserakat, ketula-tula. Apa awake dhewe sadar yen sejatine isih akeh wong ora bisa ngukur kabutuhaning pribadi nuruti pepinginaning pribadi anggone duweni maneka warna. Kamangka ora banget butuhake lan seneng weruh wong liya bingung anggone arep nyukupi kebutuhaning pribadi lan keluargane. Duweni rezeki akeh ananging ora tau dum-dum mung kanggo dipamerake yen dheweke bisa duweni. Contone wong pepadulan seneng kabeh sarwa dilarang ati supaya ndang entuk bagi senang. Yen nganti ana kang wani ngedol luwih murah banjur dipitenah lan budidaya nyingkirake.

saingan. Dadi penderek dalam Gusti mestine ora tumindak mengkono amarga iku dudu dadi isining piwulang lan tiru ulodo dalem. Para sedulur kinasih, Injil ing dina iki uga kerep dadi gambaran bagian Ekaristi. Gambaran Ekaristi kang kita tindakake iku uga kerep sinebut bagian syukur kang isine ora mung piwulang lan sabdo dalem nanging uga gambaran Gusti Allah kang kersa solider marang nasibe umat manungsa kang kagambarake ana ing roti lan anggur. Roti anggur iku ing wektu kuwi dadi simbol wong kang nganakake syukuran. Mula kabeh didum kanthi adil, ora mandang derajat utawa pangkat, kabeh nampa padha. Pancen ing kasunyatan wektu iki, umat mung nampa roti suci utawa hosti suci. Ora liya amarga kahanan budidaya anggur iku ora gampang, akeh tatanane amarga kudu asli tanpa campuran, lan mestine saben pemerintahan uga duwe peranatan kang beda-beda amarga anggur isih klebu minuman keras lan dibatesi anggone migunakake. Senajan nampa hosti suci iku klebu cukup amarga kita ngandel yang kan ditompo dudu wujud wanta nanging nompo seliro dalem pribadi sakwudu. Pangorbanan Gusti Yesus iku ora mung kanggo penderek dalem wae ananging kanggo menungso sak dunya kabeh titah dalem Gusti. Para sedulur kinasih, wasan ing dina iki pancen nuntun kita kabeh wani duweni lan ngrembakake sikap lan watak solidaritas marang kepodo. Tegese awake dhewe diangkah wani andum kanthi adil kabeh kang kita duweni. Aja mung ngukui peparing dalem Gusti. Awake dhewe mestine eling yen kabeh pambudidaya kita tanpa palilah dalem ora bakal kegayu. Aja mung mikirake diri pribadi ananging tepo sliro marang pepadaning urip. Ana ing Injil Yohanes kaserat yen sing nggawa roti limo lan iwak loro iku cah cilik. Iku kang dadi sangune anggone mirengake piwulang dalem Gusti. Kanthi prasaja lan tulus bocah iku nglilakake sangune kanggo kabutuhane wong liya. Ing Injil kasebut sing padha mangan mau cacahe watara wong 5000 ora kepetung wong wadon lan bocah-bocah. Bocah iku dadi gambarane wong kang wani tumtum tanpa gagas sapa kang bakal nampa. Ana ing atine mung ana rasa isih ana wong liya kang butuh. Mula kabeh mau didum sak murwati. Gusti Yesus krana asih tresna dalem gawe pangeram-eram saengga kabeh bisa nampa kanthi cukup dalan isih turah nganti 12 wakul kebak. Turane iki kanggo sapa? Apa dibuang? Mestine ora. Amarga isih akeh sing butuhake kang wektu iku durung duweni wektu mulyalu mirengake sabdo piwulang lan tuntunan dalem Gusti. Winulyakna asma dalem yang Rama saha yang putra ben yang Roh Suci sakmenika sarta ing sak lami-laminipun. Amin. Berkah alam.